0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață, cu de poftă de viață, de viață.

Cu numărul 22 din iunie 2026 este superba dimineață pe care o parcurgem. O dimineață de luni la început de săptămână, o dimineață deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Vă salută cu respect și cu aceeași plăcere ca de fiecare dată Cornelii Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă, o săptămână la fel, la mulți ani tuturor celor ce se simt cu musca pe căciulă. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul de astăzi.

0: dragoste la Wow Auto Rulate Brașov. Găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ana, dragă Ana și Ștefan Bărbătei la Super Matinal. Este deja 7 și aproape 13 minute, norii dau târcoale, se anunță și instabilitate atmosferică. Am în față și o atenționare meteorologică valabilă până la ora 21 mai spre seară. În Maramureș, în nord-vestul și nord-estul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximile termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. O altă atenționare meteorologică, valabilă tot până la ora 21 în această seară, spune că la început în Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionale, apoi în Banat, Crișana și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului la rafală cu până la 70 de km pe oră și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni în intervale scurte de timp, cum ar fi 1 până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă pot atinge 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar vor depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat. Am și un cod galben, ceața face sau creează ceva probleme în județul Harghita, mai multe localități sunt afectate de fenomen. Ceața reduce vizibilitatea local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Din punct de vedere termic stăm bine, poate chiar mai bine decât ar fi normal pentru această perioadă a anului, pentru că iată în vestul țării și chiar în Dobrogea avem și valori termice de 21 de grade Celsius. La extreme, 21 de grade, iată și la Taraban, 20 în sud la Zimnicea, 23 de grade la Sulina, cea mai ridicată valoare termică a momentului, și 20 de grade în vest la Sâr-Nicolae Mare, la Oradea 20, 19 Arad, 18 Timișoara, 18 Băile Herculane, 21 Drobeta, Turnul Severin, aceeași temperatură la Calafat, Bechet 18, Râmnicu Vâlcea 19, Târgu Jiu 20, în București 20, stația Băneasa 19, stația Filaret, sunt 21 de grade la Buzău, la Slobozia 19, Fetești, de aceeași temperatură, Cernavodă 20. În Dobrogea, 18 grade la Adam Clisi, 21 la Jurilovca și Corugea, 20 la Mahmudia, pe litoral 19 în sud la Mangalia, 20-21 de grade la Constanța, 22 la Gura Portiței, Sfântul Gheorghe 19 și, cum spuneam, în localitatea Sulina 23 de grade Celsius, cea mai ridicată valoare termică a momentului. Ploiești 20, Câmpina 16, Predeal 14, Întorsura Buzăului 17, 18 grade Celsius la Bisoca, la Întorsura Buzăului 17, 18 Sfântul Gheorghe, 16 Făgăraș, 17 Sibiu, 18 Cluj, 17 Bistrița, la Suceava, 16 Iași, 17, 22 Codnari, Târgu Ocna, 17 Bacău, de asemenea, la Brăila, 18 Galați, 19. Pe vârfuri, 14 grade Celsius indică termometrul la Iezăr, Poiana Stampei 12, Călimani 12, 14 Toplița, Ceahlău Toaca 13, 15 Joseni, Miercureaciu 14, Târgu Secuiesc 17, la Predeal în acest moment 8 grade Celsius, 8 la vârful Omul, la Predeal sunt 14, la Fundata 15, la Bâlea Lac, incredibil, dar sunt 12 grade Celsius, la Voineasa 13, Parân 14, la Cuntu Țarcu 12, iar în vest la Stâna de Vale 11 și la Vlădeasa cota 1800, 13 grade Celsius. 7 și 16 minute, valorile resimțite diferă decât cele pe care le-am prezentat fiind înregistrate de termometre. Revin puțin mai târziu, Blondu

Și pe ploaie și pe soare, Blondu de la Timișoara. Este 7:20. Bună dimineața! Avem valori resimțite diferite decât cele înregistrate de termometre. Sunt foarte, foarte apropiate în zona Drobeta, Turnu Severin și pe litoral pe undeva, pentru că se păstrează cea mai ridicată valoare termică a momentului la Sulina, 23 de grade Celsius. Cald și nord, cum spuneam, Maramureșul va fi afectat astăzi de căldură mare. Sunt în această oră în nord la Ocna și Gata 15, la Baia Mare 18, la Satu Mare 18. În zona de centru, luând ca reper Clujul, 17 grade Celsius în vest, la Timișoara 20, la Drobeta, Turnu Severin 22, în Oltenia cald, la Bechet 18-20, la Râmnicu Vâlcea. În jurul Bucureștiului 20-21 de grade Celsius, 17 Târgoviște, 19 Slobozia, sunt 17 grade la Medgidia, la Tulcea 21, la Gura Portiței 22, la Sinaia, la cota 1500, sunt 11 grade Celsius, valoare mai scăzută înregistrată la vârful Omu, 4 grade cu plus, la Fundata 13, la Bâlea Lac 10, la Călimani 10, Ceahlău Toaca 12, Miercurea Ciuc 13, 11 Lăcăuți, 12 grade sunt înregistrate la Penteleu, iar în zona Moldovei, luând ca reper Bacăul, sunt înregistrate 16 grade ca valoare termică resimțită. Când ești lângă mine, viața mea, hai că e bine, știi ce zic.

lângă mine, nu mai trebuie nimic. Hai că e bine, știi ce zic, nu? 7:25, punctăm jumătatea orei cu date despre vreme și, desigur, primele știri la Super Matinal. Între timp, vă spun și varianta de maximă pe care am ales-o pentru emisiunea din această dimineață. Orice asemănare cu ceea ce se întâmplă pe scena politică este pur întâmplătoare. Mintea e ca parașuta. Degeaba o ai dacă se deschide prea târziu.

0: Viorel Strâmbean a fost la Super Matinal. Asta e viața, asta e soarta. Este ora 7 și 29 de minute, 17 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Dobrogeanu Gherea. Vântul suflă cu 8 km pe oră din sector estic, la rafală atinge 14, valoarea resimțită este superioară, 19 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se anunță o instabilitate destul de ridicată în intervalul 9-10-30, pot fi precipitații însoțite de descărcări electrice, un cer variabil începând cu ora 11 până spre după amiază, până spre ora 19 chiar, văd din peisaj, vor lipsi probabil precipitațiile. Maxima termică se va opri la 27 de grade, va fi înregistrată la ora 15. Ascultați primele știri la Matinal.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Salariul minim pe economie și amenziile rutiere se majorează de la 1 iulie. Guvernul prelungește termenul pentru eliberarea gratuită a buletinelor electronice și Grecia folosește drone și sateliți pentru a depista șezlongurile ilegale de pe plaje. Salariul minim brut garantat în plată se majorează la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă că angajații vor primi în mână 2.699 de lei. Măsura aduce însă costuri mai mari pentru firme care vor plăti în plus peste 280 de lei pentru fiecare salariat. Totodată, șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar, deoarece punctul de amendă crește la peste 216 lei. Românii pot obține gratuit buletinele electronice până la sfârșitul lunii august. Guvernul a prelungit cu 2 luni termenul inițial de 30 iunie. După data de 29 august, documentul cu chip va costa 70 de lei, iar versiunea simplă fără chip, 40 de lei. Noile cărți de identitate se eliberează în aproximativ 2 săptămâni și pot fi solicitate la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu, în baza unei programări. Grecia declară război șezlong ungurilor ilegale cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Guvernul de la Atena va folosi drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele și a depista comercianții care blochează accesul public. Potrivit legii, cel puțin 2/3 din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă. Pentru că inspecțiile pe teren sunt greu de realizat, tehnologia va ajuta la aplicarea unor amenzi uriașe și chiar la închiderea afacerilor care încalcă regulile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.
4: Yo! Aici Narcisa și Mr. Juve pentru dumneavoastră și pentru toți aceia care au o inimă nebună.

Este ora 7:35, Narcisa a fost la Super Matinal. Mulțumim și colegei Claudia Sănescu pentru primele știri ale dimineții. Înainte de a vă spune cum stăm cu banii, punctez faptul că nu se lucrează la BNR la această oră, nu pentru că este luni și iarba nu crește. Este prea devreme să lucrez cu finanțele țării. Punct. O să fie o ședință în jurul orei 13, vom afla și astăzi cam cum stăm cu bănuții. Despre bani nu mai poate fi vorba. Protejarea puterii de cumpărare a populației. Nu vă bucurați încă, pentru că am o informație înainte de a vă spune cum stăm cu banii. Deci, puterea de cumpărare a populației, protejarea acesteia, creșterea venitului minim de la 1 iulie 2026 și sprijinirea categoriilor vulnerabile se numără printre obiectivele generale cuprinse în programul de guvernare propus de primul ministru desemnat Adrian Veștea pe domeniul muncă, familie, tineret și solidaritate. Deocamdată nu dați cioara din mână pe vrabia de pe gard, sau invers, sau mă rog, cum vreți. Documentul mai prevede ce vizează compensarea efectelor inflației asupra persoanelor cu venituri reduse, mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități, alături de modernizarea serviciilor publice de ocupare, stimularea angajării tinerilor, combaterea muncii nedeclarate prin actualizarea legislației muncii în acord cu relațiile economice și consolidarea dialogului social și a negocierilor colective. De asemenea, se are în vedere digitalizarea sistemului public de pensii pentru eficiență și acces facil la servicii, promovarea incluziunii persoanelor cu dizabilități prin angajarea asistată și tehnologii adaptate, dar și asigurarea accesului echitabil al tinerilor la educație, locuire și inițiative antreprenoriale. Toate acestea se vor întâmpla dacă, și numai dacă, pentru că avem și acest cuvânt în dicționar, dacă va fi validat guvernul Veștea și, desigur, dacă va obține voturile în Parlament, pentru ca apoi să fie investit de către președintele Nicușor Dan. Până una alta, sunt doar perspective spre care tindem, dar nu se vorbește nimic în acest caz despre faptul că odată cu creșterea salariului minim de la 1 iulie, se modifică puțin așa și salariul mediu, ce spuneți, stimați aleși ai noștri? Iar de salariul mediu ține sau nu mai se ia în calcul doar la punctul de amendă, nu cumva și la punctul de referință, pe la pensii, pe la ceva, că nu știu, era o relație între salariul mediu și multe, multe alte venituri ale românilor. Până una alta să discutăm despre bani. Un euro este cotat la 5,2391, un dolar american 4,5710, un franc elvețian 5,6731, o liră sterlină 6,0505, un dirham din Emiratele Arabe Unite 1,2447. Tendința leului de a nu valora 2 bani se menține, desigur nivelul de trai este și va fi la ofertă, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin. Instabilitatea politică pe care o avem în acest moment pe la București este gratis, ne oferă aleșii noștri gratis, nu ne trebuie absolut nimic. Ieri am avut și câteva spectacole, tot gratis, desigur, congrese, întruniri, întâlniri, divergențe, eu știu, înțelegeri, foarte interesante.

Mihai Priescu, mă răsfeți iubirea mea, 7:42, bună dimineața! Parcurgem ziua cu numărul 173 a anului, 192 au rămas până la finele lui. Soarele a răsărit la 5:30 și va apune la ora 21:03. Luna va răsări la 12:52 și va apune la noapte la 0:46. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Ierarh Grigorie, dascălul mitropolit al țării românești. Sărbătorit într-o zi cu data de astăzi, Sfântul Ierarh Grigorie, dascălul mitropolitul țării românești și Sfântul Sfințit Mucenic Eusebiu, episcopul Samosatei, este sărbătoarea trecută în calendar. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Episcop și Martir Eusebiu de Samosata și Sfântul Paulin de Nola, iar romano-catolicii pe Sfântul Paulin de Nola, episcop, pe Ioan Fischer, episcop, pe Thomas Morus, martir, și Niceta de Remesiana, episcop. Sfântul Ierarh Grigorie, dascălul, mitropolit al țării românești, s-a născut în anul 1765 la București, a intrat în monahism sub numele de Grigorie la Mănăstirea Neamț. Fiind iubitor de liniște și de rugăciune, tânărul monah Grigorie a plecat la Sfântul Munte Athos. Întors la Mănăstirea Neamț, Sfântul Grigorie a urmat traducerea și tipărirea lucrărilor patristice, ascetice și duhovnicești. În anul 1820 s-a așezat pentru o vreme în Mănăstirea Antim din București, iar mai apoi la Mănăstirea Căldărușani. Sfântul Grigorie a fost hirotonit episcop în 1823, fiind așezat în scaunul mitropolitan de la București. Pentru viața și activitatea sa duhovnicească și culturală, Sfântul Ierarh Grigorie a rămas în memoria bisericii și a neamului românesc drept cea mai de seamă înainte stătător, cel mai de seamă înainte stătător al mitropoliei țării românești din secolul al XIX-lea. Pentru aceasta el a fost supranumit Dascălul. A trecut la cele veșnice într-o zi cu data de astăzi, 22 iunie 1834, și a fost înmormântat la Mănăstirea Căldărușani. Canonizarea Sfântului a fost proclamată pe 21 mai 2006, în ziua Hramului Catedralei Patriarhale din București, Sfinții Împărați Constantin și Mama sa Elena. Moaștele Sfântului Grigorie Dascălu se află la Mănăstirea Căldărușan din județul Ilfov, mănăstire zidită între anii 1637-1638 și înzestrată cu mai multe daruri de către domnitorul Matei Basarab. Este 7:45, pe final de oră, în limita timpului, voi pune în undă o parte dintre mesajele sosite pe adresa noastră și pe pagina de Facebook și postate la numărul nostru de WhatsApp. Anișoara!

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

7:54 de minute și-au semnat mesajele toți cei care au avut plăcerea să ne trimită un gând bun la numărul de WhatsApp 0770938938 și să posteze pe pagina de Facebook. Din respect pentru acest lucru, pun în undă numele celor care au avut plăcerea să posteze în această dimineață. Dacă voi găsi în mesajele puse urări de la mulți ani pentru cineva în mod special, evident că mesajul se va face auzit. Bună dimineața, Gică Ciubotaru, mulțumesc, o zi frumoasă ție și familiei. Îl salut pe Cosmin Murea din Franța, pe Daniel Solomon. Salutare, Mirița Tarcizu din Săcele, mulțumesc 2000 de aur, Mariana Fodor, pentru ceea ce văd și pentru gândul bun. Bună dimineața, Camelușa Burlacul, salut pe Ion din Barcani și salută consătenii, gânduri bune pentru toți. Lăcrămioara Lolita, bună dimineața, frumoase flori. Îl salut pe Gheorghe Bulboacă, bună dimineața, pe Elena Miron Liviu, se află deja în trafic, drumuri bune pe autostrăzile europene. Mulțumesc, Găbița Voroneanu, pentru superbul buchet de trandafiri galben, mulțumesc, o zi minunată. Un gând bun îi întorc Alinuței, mulțumesc pentru răsăritul de soare. Bună dimineața, o salut pe Aurora din Ghimba, pe Daniela, mulțumesc mult, gânduri bune se îndreaptă și spre Elena, o zi binecuvântată să avem cu toții. Îl salut pe Mihai din Sfântu și pe Iulian Spânu, o săptămână ușoară pentru absolut toată lumea. Salutare, Iuliana Kelemen, îl salut cu drag și pe Petre Gal. Aurora Bălan este prezentă și pe pagina de Facebook cu gânduri bune la adresa tuturor. Vreau să mulțumesc tuturor pentru felicitările de ziua mea. Ziua Aurorei a fost sâmbătă. Gânduri bune, Aurora, o zi excelentă. Neluț Elena Poenar, te salut cu drag, bună dimineața, pentru aprecieri, mulțumesc Aurorei. Sândiței Ciubotariu, îi mulțumesc și astăzi pentru conținutul mesajelor la adresa aniversațiilor la mulți ani. Da, frumos aranjamentul floral trandafiri roșii de această dată. Bună dimineața, bărcănenii sunt luați în obiectiv de Ion Aldea și pe pagina de Facebook. Salutare, Ștefan Pavel, o salut pe Lolita, Basilica Tănăselea. Bună dimineața, Nelu Bolocan din Harghita, din Sărmaș. Salutare, Mieiță Tarciziu. Salutare, Valentina Cicorski. Bună dimineața, emisiunea nu a început, eu vă aștept cu nerăbdare. A sosit, iată că prima treime, Valentina, deja e aproape gata. O zi frumoasă și o săptămână minunată să ai și tu și Cristina Grigore și Șerban Petronela, de asemenea Marinela Ivan, Roman Ioan, Mariana Ivan, din nou Marinela Ivan, o dimineață frumoasă pentru toată lumea. Mulțumesc pentru frezii, o salut și pe Tina Popovici, un gând bun se dreaptă și spre Iulian Șinca, salutare Mirela Popescu. Bună dimineața, Elena Sanda. Iată, Mirela ne spune că voi alege să iert, să uit, să trec peste. Un îndemn de care ar trebui să ținem cont cu toții. Elena Sanda ne salută și ne ascultă din Rucăr Arce și o zi binecuvântată, o săptămână la fel. Bună dimineața tuturor ascultătorilor. Daniel Mocanu semnează din Cărpiniș. Cu respect, Daniel, îți întorc toate gândurile bune. O zi excelentă ție și întregii familii. O salut și pe Mariana Racoș cu un gând bun la adresa noastră a tuturor. Mult, mult sănătate și concediu plăcut, relaxare maximă celor ce sunteți cu musca pe căciulă. Bună dimineața, Dorinica Adriana Pârvu, bună dimineața!

0: nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

Mintea e ca parașuta, degeaba o ai dacă se deschide prea târziu, spunea Albert Einstein. Aceasta este maxima emisiunii de astăzi, 22 iunie 2026, într-o dimineață superbă de luni, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem, avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu același respect ca de fiecare dată, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. La mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă, dar mă gândesc în mod deosebit și la cei bolnavi, la cei necăjiți, la cei din spitale, la toți cei ce au nevoie de ajutor. Agățați-vă, oameni buni, de cuvântul speranță. S-ar putea să vi se întâmple ceva bun și vouă pe lumea asta. Drumuri bune conducătorilor auto, conduceți cu prudență și țineți cont de faptul că omul nu s-a născut cu piese de schimb. Îi salut cu respect pe toți cei care s-au trezit, din ce în ce mai mulți, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru, și salut în gând și pe cei care nici măcar nu s-au trezit. Peste câteva minute, radiografie. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul de astăzi. Și încă ceva, ești o comoară în viața mea.

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151 454 și programează chiar acum o vizionare.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 0.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Ați uitat de modestie? Sunt foarte mulți care, avem o vorbă pe plaiuri mioritice, uită de unde au plecat. Mulți au uitat cine i-a trimis și de ce i-a trimis în Parlament. Se mai întâmplă, spunem, nu? Răbdăm și ham și jug și parcă într-o poezie de Coșbuc. Răbdăm, asta este. Vom avea și noi un guvern în cele din urmă. Nu, nu de alta, dar să știm cum stăm. La ce vă ajută că știți? Vă ajută, pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Am urmărit și eu, așa, întreagăt, nu în mod special, ce s-a întâmplat pe la București pe parcursul zilei de ieri și m-am dus cu gândul la bulă. De ce? Da, pentru că, na, dacă el nu prea și bătea capul cu cartea, a rămas corigent la istorie. Toată vara a bătut mingea pe Maidan și când se apropia momentul în care trebuia să-și dea corigența, a învățat și el la istorie ceva de Ștefan cel Mare. A intrat în sala de curs și profesoara îi spune: te-ai pregătit? Așa. No, ia să vedem. Spunem ceva de Mihai Viteazu. Mihai Viteazu. Mihai Viteazu a fost un domnitor în Țara Românească, care, la fel ca Ștefan cel Mare, s-a bătut cu turcii în 1475 la... Alo, tovarășe, stai un pic. Te-am întrebat dacă știi să-mi spui ceva despre Mihai Viteazu. Mihai Viteazu a fost un domnitor în Țara Românească, care, la fel ca Ștefan cel Mare, s-a bătut cu turcii și în 1475... Ei, cam așa se întâmplă la noi în politică. Dacă asculți discursul unui politician, unui parlamentar, eu știu, de la un partid X și îi pui o întrebare despre evoluția economiei în următorul interval de timp, el o să spună: noi din formațiunea X ne-am propus, dar să știți că cei de la Y și Z, domnule, sunt așa. Stați puțin, dar care este poziția dumneavoastră? Păi, domnule, îi arătăm cu degetul, ăia nu fac nimic, ăia sunt așa. Indiferent de la ce partid e un politician, în discursul său va găsi momentul în care să devieze discursul pe care îl are spre alte formațiuni politice și nu lipsesc acuzațiile de orice fel. Mai ales între partidele mari, cum ar fi PSD, PNL, împunsăturile și divergențele din ultima perioadă au atins cote înspăimântătoare, aș putea spune. Pentru că țara arde și ei își reglează conturi cu ghilimele de rigoare. Pentru că bătălia pentru Ciolan este groaznică de fiecare dată. Am văzut câteva discursuri de la biroul permanent de la PNL de ieri. Da, cam așa ceva a fost. Domnul Bolojan a fost reales în funcția de șef al partidului, ar fi fost și culmea să alergi de unul singur și să ieși pe locul 2, nu prea merge. Vicepreședinți, acuzații grave la adresa celorlalte formațiuni politice, dar și la adresa unor parlamentari și membri de partid PNL care nu sunt de acord, domnule, cu ceea ce gândesc cei care se află la conducerea partidului. Am văzut în imagini și personaje vechi de ani de zile care au transformat activitatea aceasta de parlamentar într-o meserie, domne. Sunt meseriași, 2, 3, 4 mandate, tot acolo sunt, și acuzau de la microfon serviciile, securitatea, sistemul, toți cei care au atacat din toate pozițiile Partidul Național Liberal, un discurs a unui alt partid, sistemul, securitatea, ne-au făcut, ne-au dres, mai ales și colegii noștri parlamentari din formațiunile XYZ, deci tot timpul trebuie să se găsească cineva sau să găsești pe cineva despre care să spui că te-a încurcat să faci ceea ce ai vrut să faci, te-a atacat din toate părțile. Deci acest lucru este ca un șablon pentru toate formațiunile politice. Nu cred că există vreo excepție în acest sens. Se ceartă, probabil se mai și împacă și
Noi privim, dar fără drag, la ceea ce se întâmplă, pentru că este afectat cetățeanul de rând în mod direct de ceea ce se întâmplă pe scena politică din România. S-a vorbit, domnul Crin Antonescu spunea ceva, l-a surprins în mod neplăcut mai multe aspecte din ședința de ieri. A vorbit și de momentul în care s-a produs fuziunea dintre PD și PNL cu ceva ani în urmă, iar cei de la PD au acaparat în viziunea domnului Antonescu PNL-ul, pentru că fuziunea trebuia să se facă astfel încât principiile acelei fuziuni să fie liberale, efectiv. Numai că pare să că cei de la PD au reușit să facă cu totul altceva decât s-a propus inițial. Foarte, spunea domnul Antonescu, chiar dacă ar fi primit invitație, nu s-ar fi dus acolo. La ședința respectivă n-a fost invitat nici domnul Klaus Iohannis. Ne-a povestit și cum atunci, cu câteva ore înainte, domnul Iohannis, dacă nu mă înșel, s-a modificat ceva în statutul partidului pentru ca domnul Iohannis să poată să fie membru de partid, susținut de partid, să poată candida la președinție, și evident domnul Iohannis a avut două mandate și toată lumea este mulțumită foc de modul în care a decurs activitatea politică în cele două mandate. Mă rog, asta este cu totul și cu totul altceva, să trecem la ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă. Este război, spun gurile rele, în PNL după congresul de duminică. Domnul Bolojan amenință cu excluderea pe cei care acceptă să intre în guvernul Veștea alături de PSD. El a anunțat că va demara procedurile de excludere din partid pentru toți membrii liberali care acceptă să facă parte din noul executiv alături de PSD. Conform deciziei Congresului, biroul permanent va trece la declanșarea procedurilor cu pricina. Nu poți pretinde că ești membru într-un partid care hotărăște o anumită direcție, o anumită politică și te trezești într-un guvern cu PSD, după ce PSD-ul și-a bătut joc de acel partid prin atitudinea pe care a avut-o timp de luni de zile și prin moțiunea de cenzură pe care a depus-o împreună cu AUR. Nu există altă posibilitate. Lucian Bode a fost foarte ferm după ce domnul Bolojan i-a dat ultimatum în ceea ce privește prezentarea demisiei din PNL. Domnul Bode a spus: un partid care își exclude vocile critice nu se reformează, ci își pregătește eșecul. Nu văd niciun motiv pentru care să fac un pas înapoi. El este unul dintre cei 5 liberali cărora Ilie Bolojan le-a solicitat demisia în cadrul Congresului Extraordinar de duminică, întrucât prin decizia de a gira guvernul Veștea se poziționează în afara liniei partidului. Deși prin refuzul său riscă să fie exclus din partid, Bode a anunțat că nu cedează în fața amenințării cu excluderea celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie în interiorul partidului. Europarlamentarul Rareș Bogdan a publicat un mesaj amplu pe o rețea de socializare, că nu li s-a interzis să folosească rețelele de socializare, dar până una alta, iată că a postat, în care critică direcția spre care s-ar putea îndrepta Partidul Național Liberal în contextul Congresului Partidului și avertizează asupra riscului ca PNL să devină sluga USR. Și deja am ajuns la a treia formațiune politică. Rareș Bogdan afirmă că o parte din liderii PNL ar fi influențați de ceea ce el numește exagerări ideologice ale mișcării UOC. În mesaj, europarlamentarul ridică și întrebări legate de orientarea geopolitică a unor lideri politici, inclusiv raportarea la Statele Unite și la președinți precum Donald Trump. De ce PNL nu trebuie să devină sluga USR? Asta e întrebarea. Ar fi culmea ca azi la Congres colegii mei, spunea domnul Rareș Bogdan, să înlocuiască și săgeata noastră liberală cu o trotinetă și eventual cu un rucsac în culorile curcubeului. Nu e sigur că nu urmează cu 4 din 8 vicepreședinți PNL adepți a exagerărilor ideologice, ai mișcării respective, de exemplu boicotarea unor persoane sau opere pentru comportamente considerate ofensatoare. Activiști agresivi, care încearcă să schimbă din temelii normele culturale și tradițiile, mândri și agresivi mântuitori ai cancelului culture. Ce interesant!
Vicepreședinții poziționați împotriva Partidului Republican din SUA, deoarece la Casa Albă se află Trump pentru încă 2 ani și jumătate. Cu oameni care nu pricep că, indiferent cum se numește omul cu reședința 1600 în Pennsylvania, mă rog, DC, el reprezintă Statele Unite, nu complexul turistic cu același nume din județul Mehedinți. Mă pot aștepta la orice, spunea domnul Rareș Bogdan, nemulțumit de situația din PNL și el aflându-se în tabăra opozanților domnului Bolojan. Surse, se spune că sudiștii, așa au fost denumiți cei care sunt împotriva domnului Bolojan, sudiștii din PNL spun că nu pot fi excluși din partid și că decizia Congresului nu ar produce niciun defect. În ciuda deciziilor confirmate în Congresul Extraordinar PNL, opozanții care au primit ultimatum să demisioneze nu se sperie, domnule. Ei fac parte din așa numita facțiune sudistă din PNL. Aceștia susțin că deciziile nu mai contează și că excluderile nu pot produce niciun efect conform unor surse. Este vorba despre deciziile BPN numărul 22 și 25, care au fost luate în 15 iulie și care ar fi suspendate prin acea hotărâre a tribunalului Ilfov, despre care dizidenții liberali spun că ar fi executorie de drept. Iar asta ar însemna că a sancționa pe baza unor decizii suspendate înseamnă a sfida o hotărâre judecătorească. Liberalii de pe lista neagră, Adrian Veștea, Hubert Tuma, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu și Lucian Bode. În congresul de ieri, celor 5 li s-a cerut demisia din calitatea de membri ai PNL până pe 22 iunie ora 12. Ei, încă sunt membri, mai au vreo 3 ore și 33-34 de minute. Adrian Veștea a publicat lista cu miniștrii propuși pentru guvernul pe care vrea să-l formeze. Am în față, lista este lungă cu toți cei care ar urma dacă am reținut să ocupe portofoliul de ministru. Dacă am reținut eu bine, de la PSD sunt 10 portofolii de ministru care și cei de la PSD vor ocupa 10 dintre cele mai multe ministere pe care guvernul le va avea. Am reținut că la muncă va fi tot Florin Manole.

analiză integrată a datelor operative pentru anticiparea amenințărilor referitor la afaceri interne, creșterea graduală a cheltuielilor de apărare, consolidarea posturii de pilon de stabilitate în Marea Neagră, consolidarea triadei strategice, parteneriatul cu SUA, NATO și UE, acces echitabil la servicii, o nouă politică de preț a medicamentelor la capitolul sănătate, prioritizare și finanțarea proiectelor din programe naționale, foaie de parcurs privind reforma administrativ-teritorială și lista continuă, nu prea regăsesc eu deocamdată prin acest program cetățeanul român. Se mai spune ceva despre indexări, pe aici, pe acolo. Oricum, Oana Țoi a spus că de la USR că nu vom vota guvernul veștea. Este clar acest lucru. Criza politică rămâne. Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu votează guvernul veștea. Parlamentarii noștri vor părăsi sala la vot. El a anunțat oficial acest lucru, că nu vor susține majoritatea alături de PSD. În schimb, liderul liberal propune ca soluție de deblocare un guvern minoritar, susținut printr-un pact național pe 6 luni. Ieri a anunțat domnul Bolojan că în contextul crizei politice, discuția din prima ședință a Biroului Permanent Național s-a concentrat pe soluțiile pentru deblocarea acestei situații critice, iar soluții or fi, dar deocamdată rămâne cum am stabilit. Ceva se întâmplă și în tabăra suveraniștilor, se spune că se atacă între ei. Ninel Pea acuză Auru că nu votează guvernul veștea, iar Dungaciu cere anticipate. Senatorul Ninel Pea, liderul grupului Pace din Parlament, a atacat Auru într-un comunicat transmis ieri pentru refuzul de a vota guvernul veștea. Pea susține că decizia partidului lui Simion este o eroare uriașă de calcul politic. Formula propusă de Adrian Veștea nu are cifrele în Parlament. De ce? Pentru că Aur refuză să dea voturile blocați în iluzia infantilă că dacă acest guvern pică vom avea alegeri anticipate și ei vor lua toată puterea. O eroare uriașă de calcul politic. Când Veștea va pica și se va activa scenariul de avarie, Bolojan, proaspăt validat șef absolut al PNL, va impune un premier Mario Netă. Această formulă, PNL Bolojan USR UDMR minorități, va fi votată în final și de PSD. De ce? Pentru că nici PSD nu vrea anticipate și își apără scaunele și primare din teritoriu. Nu ați văzut? Scrisoarea a treia. Eu mi-apăr sărăcia și nevoile și... și atât. Premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să ceară astăzi votul în Parlament pentru învestirea guvernului, după ce va depune sau după ce a depus aseară lista de miniștri și program. El are nevoie de 233 de voturi. Se zvonea la un moment dat că ar exista numărul de voturi necesare, că pe la corturi se spunea că vreo 20 de peneliști ar vota guvernul veștea, ar fi vreo 20 prin aur și cu, știți cum se spune, spic cu spic se face snopul și se poate aduna acel număr de 233. Vom vedea ce se va întâmpla, pentru că situația se schimbă de la o oră la alta. Și în fine, președintele PNL Ilie Bolojan l-a acuzat pe președintele României Nicușor Dan că nu a fost fair play, domne, când l-a desemnat pe Adrian Veștea să formeze un nou guvern fără să se consulte cu formațiunea sau cu liderul său. Ilie Bolojan a mai declarat că președintele Nicușor Dan l-a ales pe Veștea cu scopul clar de a rupe PNL-ul, pentru că acesta era veriga slabă din interiorul formațiunii. Președintele PNL a fost întrebat dacă Nicușor Dan este motiv de tensiune în interiorul partidului său și a spus, nu e un motiv de tensiune, dar în mod cert nominalizarea unui om dintr-un partid fără să consulți acel partid, fără să informezi președintele, este evident că nu este un gest de fair play și nu este un gest în spiritul unei democrații parlamentare. Mă rog, fiecare cu părerea lui, pentru că acesta este și motivul pentru care mulți în 1989 și-au dat viața. Să putem gândi liber și să spunem ce gândim, nu? Așteptăm evoluția și ne uităm cu mâinile în sân, pentru că, într-adevăr, ca și cetățeni simpli, deocamdată în situația dată nu putem face absolut nimic. Cu alte cuvinte, răbdare și atât, pentru că, dacă aș continua, trebuie să și adaug, este dăunător sănătății. Facem o călătorie pe note muzicale în jurul lumii, în speranța că va reuși piesa respectivă.

respectivă să vă facă să uitați toate prostiile pe care vi le-am spus. Țineți cont și dați-mi dreptate de asemănarea dintre bulă și corigența la istorie cu ceea ce se întâmplă în plan politic prin Parlamentul României.

0: Super FM.
1: Este 8:36 de minute date despre vreme în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt după ziduri, la această oră acolo cred că e mai răcoare. Mercurul termometrelor indică 19 grade Celsius, valoarea resimțită ar fi de 22 de grade, vântul își vede în general de treabă, la rafală nu depășește 15 km pe oră. Se anunță o zi în general frumoasă, cu un cer variabil, o instabilitate între orele 9 și 10, poate că nu vom avea parte de precipitații, cine știe, oricum maxima va fi atinsă în jurul orei 15, vor fi 27 de grade Celsius, la ora 20 pot fi 20 de grade, nocturna se va opri pe undeva pe la 14 grade Celsius, iar următoarele 2 minute știți cui sunt rezervate. Știrilor orei la Super Matinal, ascultați!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Rad Brașov introduce programul de vară și modifică orarele pe 22 de linii din Brașov și din zona metropolitană. Un studiu național plasează Brașovul pe primul loc în topul calității vieții urbane și tinerii din România iau cu asalt piața muncii odată cu începerea verii. Regia de transport Brașov trece la programul de vară începând din 22 iunie. Compania modifică orarele pentru 17 trasee urbane și 5 linii metropolitane ca urmare a începerii vacanței școlare. Totodată, linia metropolitană 510 către Hârman este suspendată pe perioada verii. Reprezentanții societății anunță că toate cursele dedicate special elevilor se suspendă din 19 iunie, iar revenirea la programul obișnuit va avea loc în luna septembrie. Noile grafice sunt deja afișate în stații și pe site-ul regiei. Brașovul rămâne cel mai atractiv oraș din România pentru locuire. Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, municipiul de la Poalele Tâmpei ocupă prima poziție la nivel național, fiind urmat pe podium de Cluj-Napoca și Constanța. Analiza arată o schimbare importantă în preferințele românilor. Marile metropole încep să piardă teren din cauza aglomerației și a costurilor mari, în timp ce orașele de dimensiuni medii devin tot mai căutate datorită siguranței, prețurilor accesibile și calității vieții. Aplicațiile trimise de adolescenții cu vârste între 16 și 18 ani au crescut cu 45% într-o singură lună, potrivit platformei Best Jobs. Cele mai căutate domenii sunt turismul, marketingul și programele de internship. Datele arată o schimbare majoră. Tinerii preferă să dea interviuri cu asistenți virtuali bazați pe inteligența artificială și folosesc WhatsApp-ul în locul CV-urilor clasice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

8:43 de minute, moment poetic. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Ștefan Octavian Iosif s-a născut în 1875 aici la Brașov și ne-a părăsit pe 22 iunie 1913 la București. A fost poet traducător român, membru fondator al Societății Scriitorilor Români. A scris printre altele și Vesele semnale. Nu plouă. Norii nici nu vor să treacă. Stau în halat privind mahmur afară. Mi-e lene rău, urâtul mă omoară, deschid fereastra, pâcla mă neacă, mă culc să adorm, dar somnul mi-e povară. O dimineață umedă, posacă, pătrunde în odaia mea săracă, o, de s-ar face odată primăvară. Dar fulger alb a scăpătat în zare, se mișcă norii, izbucnește ploaie, prelung și surd un tunet vuie, crește. Răzbubuind voios în depărtare, eu joc de bucurie prin odaie și în pod o rândunică-mi ciripește. Bunica, de Ștefan Octavian Iosif. Cu părul nins, cu ochii mici și calzi de duioșie, aieve parcă o văd aici, icoana firavei bunici din frageda împruncie. Torcea fus după fus, din zori și până în seară. Cu furca în brâu, cu gândul dus, era frumoasă de nespus în portul de la țară. Căta la noi, așa de blând, senină și tăcută, doar suspina din când în când la amintirea vreunui gând din viața ei trecută. De câte ori priveam la ea, cu dor mi-aduc aminte, sfiala ce mă cuprindea, asemuind-o în mintea mea, duminicii preasfinte.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
3: Este ora 8:49, horoscop valabil astăzi, 22 iunie 2026, Berbec. Berbecul are parte de mai multă liniște sufletească și acest lucru se va vedea din plin. Astrele îți aduc norocul în plan financiar, deci lucrurile merg bine la capitolul bani. Taur. Taurul are norocul de partea lui și lucrurile merg extrem de bine la capitolul sănătate, așa că așteaptă-te să ai un tonus bun. Este un moment pentru tranzacții imobiliare, așa anunță astrele Gemeni. Gemenii se lasă foarte ușor manipulați și influențați, însă astrele îi sfătuiesc să aibă mare grijă în cine se încred și ce concluzii vor trage. Evită ca și sfat certurile în relația de cuplu. Rac. Racul are parte de o zi foarte bună, se simte extrem de fericit și acest lucru i-ar putea aduce liniștea sufletească de care are atâta nevoie. Leu. Leul își schimbă starea de spirit și se simte parcă mult mai energic și entuziast astăzi. Este posibil să primești anumite promovări sau bonusuri, nu este exclus să te alegi chiar și cu niște sarcini noi. Fecioară. Fecioara este într-o formă bună și acest lucru se va vedea mai ales în modul în care nativii vor reuși să se concentreze și să rezolve cu mai multă eficiență anumite sarcini mai bine. Balanță. Balanța are parte de o zi tocmai bună, așa spune oroscopul. Cei născuți în această zodie s-ar putea simți destul de nefericiți totuși și nemulțumiți de situația lor actuală și acest lucru nu va putea fi ascuns de ochii lumii. Deci balanța nu are o zi tocmai bună. Scorpion. Scorpionul are mai multă energie decât de obicei. Acest lucru îl va ajuta să se concentreze mai bine asupra obiectivelor la locul de muncă sau în viața personală. Pot apărea drumuri sau călătorii. Săgetător. Săgetătorul se simte mai fericit decât de obicei și nativii o duc bine la capitolul sănătate. Ești mult mai încrezător în forțele proprii și ideile bune parcă apar ceva mai ușor. Capricorn. Capricornul este binecuvântat de energia adusă de lună și acest lucru se va vedea mai ales în modul în care nativii vor primi recunoaștere pentru eforturile depuse recent. Și vărsător, vărsătorul s-ar putea simți dezamăgit și este sfătuit de astre să-și controleze aroganța. Va avea de pierdut din cauza modului în care comunică cu cei din jur. Cei din urmă, oricând pot fi cei din tâi, pești. Peștii se simt foarte fericiți, au o stare bună și parcă atrag profitul și câștigurile. Te vei simți mult mai apreciat decât de obicei la locul de muncă, însă grijă, grijă la rivali. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Este o plăcere să vă urez din nou o zi excelentă, o săptămână la fel. Celor ce se simt cu musca pe căciulă, gânduri bune și la mulți ani. Și să găsiți un leac pentru inimă, dacă e nevoie. Kira și Arthur.

0: Kira și Artur, leacul inimii, sănătate și noroc. Și fără număr, de ce nu, 8 și 58 de minute, bună dimineața, pe final de oră, pun cu drag în undă mesaje, cu plăcere îi spune Lenei, îl salut pe Gabriel Moldoveanu și el a făcut o radiografie a emisiunii de până în acest moment. I-a plăcut până în acest moment ce s-a putut auzi la început de săptămână, da, bulă, era bulă și se știe care era treaba cu el și se pare că asemănarea nu este deloc întâmplătoare cu cei din Parlamentul României. Cireașa de pe tort i-a plăcut, Aqua, în această dimineață cu Around the World. O zi minunată, trimit gânduri bune spre toți cei care ne ascultă departe de țară. Bună dimineața, Ana Romonții, mulțumesc mult, o salut cu drag și pe lăcrămioara Lolita, cu plăcere, o zi excelentă, salutare și numai bine lăcrămioarei Borș din Torino, salutare și gând bun. Se îndreaptă și spre Găbița Voroneanu, mulțumesc din suflet pentru conținutul mesajului și astăzi mulțumesc pentru aprecieri. Gânduri bune, Găbița, ție și celor dragi. Același lucru îi spun și lui Adi din Azuga, ție și familiei, numai bine. Salutare, Dori, Dori. Tarciziu Mocanu, bună dimineața. Îl salut și pe Virgil Șerban, bună dimineața. Floricica Măcontra, saluta și astăzi gând la gând cu bucurie. O săptămână minunată pentru toți. Cred că a fost bună cafeluța în această dimineață. Salut și familia Bordeuș, Violeta și Marin. Vă doresc, dragii mei, o zi excelentă. Bună dimineața, pătruți Mariana. Iată și un mesaj de la Margareta Budeanu și astăzi. Versuri, rime puse bine la punct, gânduri bune pentru și pentru mine. Mulțumesc din suflet pentru o fostă colegă ce ieri și-a aniversat ziua de naștere, un gând bun. Este vorba despre Alina Burlacu. Vreau să-i transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire, multe bucurii, împliniri. Alături de cei dragi ei, la mulți ani binecuvântați, Alina, vă îmbrățișez cu drag pe toți, mulțumim mult, Margareta, și eu bănuiesc și cred, mai bine zis, că sunt în asentimentul tuturor, să-i spunem Alinei, Alina Burlacu, o zi minunată și la mulți ani cu ocazia sărbătorii de ieri. Bună dimineața, mea ai din Sfântul, mulțumesc mult de tot și mă opresc. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

Mihai Perian și Roxana Perian, cine mi-a scos în cale? Soarta, spun eu. 9:45, chiar bună dimineața. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră, Corneli Chim, adică eu. Am pătruns deja în ultima parte a emisiunii Super Matinal, 179 de minute. Ediția de astăzi, 22 iunie 2026, o dimineață de luni superbă, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. O zi excelentă pentru toată lumea, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați emisiunea, îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac și să știți că orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil.

Este ora 9 și 8 minute, vom vorbi și despre vreme, despre carburanți, arunc o privire și în plan politic, punctăm jumătatea orei cu date despre vreme și ultimele știri de la matinal. Albert Einstein semnează varianta de maximă pentru astăzi, el spune: mintea e ca parașuta, degeaba o ai dacă se deschide prea târziu. Mugurel Grama.

Gurel Grama a fost la Super Matinal, 9 și 12 minute până dimineața. Am pus mâna streașenă la ochi, privesc în viitor și până în zare așa văd inclusiv ziua de 1 iulie, va pica într-o zi de miercuri. Mâine se anunță o instabilitate relativă cam asemănătoare cu cea de astăzi. E posibil să plouă pe aici, pe acolo. Vor fi 23 de grade, va fi mai rece la prânz, 23 de grade nocturna 14. Astăzi tendința va fi spre 27 de grade Celsius. Ziua de miercuri se anunță cea mai stabilă din perioada pe care o am în obiectiv. Vor fi averse scurte de ploaie. Șansele sunt destul de mari, fără descărcări electrice, așa mai liniștită, 22 de grade la prânz, 13 grade nocturna. Și pentru ziua de joi se anunță o instabilitate atmosferică destul de ridicată, cu 25 de grade la prânz, 14 grade nocturnă. Se face frumos vineri, cer mai mult senin, 25 de grade la prânz, 13 grade nocturnă. Sâmbătă vor fi 27 de grade, vreme frumoasă, pe 27 iunie cer senin și ziua de duminică va fi superbă, 26 de grade la prânz, 14 nocturnă. Începutul săptămânii viitoare aduce un cer senin luni, 28 de grade la prânz, marți, instabilitate relativă, dar destul de bine din punct de vedere termic, 27 de grade la prânz, 15 grade nocturnă, miercuri, prima zi a lunii iulie, vreme frumoasă, 25 de grade la prânz și 14 grade Celsius, valoarea nocturnă. Este 9 și 14 minute, o să vorbesc ceva și despre prețul la carburanți și ne mai orientăm, așa mai tragem cu coada ochiului și pe scena politică.

Este ora 9 și 17 minute, bună dimineața. S-a mai ieftinit puțin benzina și motorina, chiar câte un pic așa. Cea mai ieftină benzină standard în această dimineață se vindea undeva în stațiile Petrom prin București cu 8,47 de lei litru, la fel ca în weekend. În celelalte benzinării mai mari de așa, de prin capitală, benzina costa 8,53. Prețurile carburanților sunt similare în Timișoara, Iași și Constanța. Acolo un litru de benzină standard pornește de la 8,47 de bani, iar cea mai ieftină benzină se găsește la Cluj-Napoca, acolo unde un litru este 8,39 de bani. Deci vreo 6 bani mai puțin, dar nu-i dai, nu? Nu așa a spus domnul Iohannis, nu-i dai. Eugenia Gușilov, un director la un centru de energie, spune că aproximativ jumătate din prețul plătit de șofer la pompă reprezintă taxe și impozite, respectiv accize și TVA, ceea ce face ca fiscalitatea aplicată carburanților să fie una foarte ridicată. În cazul motorinei standard, cel mai mic preț în București 9,03 și se găsea pe la stațiile Petrom, la celelalte benzinării 9 lei și 9 bani. La fel ca în cazul benzinei, diferențele dintre operatori sunt reduse. În marele orașe ale țării, cea mai ieftină motorină, cum spuneam, se găsește la Cluj, 8,99, în București, Timișoara, Iași, Constanța, 9 lei și 3 bani. La nivel național, cea mai ieftină benzină standard este disponibilă la o stație din Albești, județul Mureș, unde un litru costă 8 lei și 27 de bani, în timp ce cea mai ieftină motorină standard costă 8 lei și 32 de bani și se vinde undeva în Lungulețul, județul Dâmbovița. Nu vă înghesuiți să dați o fugă până acolo dacă aveți de cumpărat cantități mici. 8 și 9 și 19 minute. Hai să vorbim de șoferi.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Georgiana și Ramona Lobons, hai și voi, este 9:27 de minute. Urât, dar adevărat, trist în același timp. Se spune că dincolo de predarea unor cunoștințe necesare, educația trebuie să se ocupe cu deosebită atenție de ceea ce numim conștiință, atitudine, gust, caracter, stil de viață. România are cea mai mare rată din Uniunea Europeană a tinerilor care renunță prea devreme la școală. Pe parcursul anului trecut, 15,5% dintre români cu vârste între 18 și 24 de ani au renunțat la școală și nu

0: proporția tinerilor care au părăsit timpuriu școala a variat între 2,1% în Croația și, cum spuneam, 15,5% în România, aproape de 7 ori mai mult. Băieții tind să renunțe mai des decât fetele la educație și la formare profesională.
1: Super FM.
0: Este ora 9 și aproape 29 de minute, 21 de grade sunt înregistrate de termometre la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și în orice punct din piațeta Iosif și Limon. Vântul suflă cu 8 km pe oră din nord, la rafală atinge 15, valoarea resimțită este de 24, vestea proastă este faptul că avem o calitate a aerului slabă, se anunță o maximă de 27 de grade, va fi înregistrată în jurul orei 15, scade ușor spre seară, la ora 21 vor fi 20. Peste noapte se răcește puțin spre dimineață. Mâine, mercurul termometrelor poate indica 14 grade Celsius. Se anunță o instabilitate relativă pe parcursul dimineții, dar, cum spuneam, timpul este probabil. Ascultați ultimele știri de la Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov a deschis noi stații pe linia 20 și a montat un semafor cu radar împotriva vitezomanilor. Românii din mediul rural vor putea primi turiști printr-un program național simplificat, dar vor plăti impozite. Contractul pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa a fost semnat în județul Bistrița-Năsăud. O nouă pereche de stații de autobuz a fost pusă în funcțiune pe drumul Poienii. Autobuzele liniei 20 opresc și la intersecția cu strada după Niște. Este a doua extindere din ultimele săptămâni după cea de pe strada Piscului. Noile stații au alveole pentru a nu bloca traficul, iar la trecerea de pietoni a fost montat un semafor inteligent cu radar. Dispozitivul va arăta automat culoarea roșie pentru mașini dacă șoferii depășesc viteza legală. Prin noul program național Viața la Țară, locuitorii din mediul rural vor putea primi turiști în baza unui certificat simplificat eliberat de primărie. Gospodăriile vor fi promovate pe o platformă online dedicată, unde vizitatorii vor putea face rezervări pentru a experimenta tradițiile locale. Proiectul legislativ elimină birocrația stufoasă din turism, însă toate veniturile încasate prin aplicație vor fi conectate direct la ANAF și impozitate. România va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa. Contractul pentru proiectarea și execuția obiectivului din comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud, a fost semnat oficial. Investiția se ridică la aproape 24 de milioane de lei. Structura va avea o lungime de peste 600 de metri și va traversa Valea Rebrei. Autoritățile locale speră că această atracție turistică spectaculoasă să atragă tinerii și să relanseze economic zona afectată masiv de depopulare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Drăguța Birte a fost la Super Matinali. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri din cadrul emisiunii. Pe final de oră pun în undă cu drag mesaje. Salutare Nelu Bod din Colonie. Columban Piroșca a fost sărbătorit ieri nepotul din partea fiului cel mic. 18 anișori, un sincer și călduros, la mulți ani și tot binele din lume, semnează bunica, adică Momo, și din partea tatălui, nu știu cum îl cheamă pe băiat, să-i dea bunul Dumnezeu sănătate și la mulți ani. Alinuței, mulțumesc pentru frezii, mă bucur, o zi excelentă și o săptămână la fel. Bună dimineața, Floricica și Aurora s-au bucurat de prezența lui Stâmpeanu, cu asta e viața, asta e soarta, ce să-i faci, se mai întâmplă. Bună dimineața, Luminița Seciu, Anita Benders, bună dimineața, Alex Dobre, îmi place ceea ce văd, o zi minunată să ai, Alexandra Bălan, te salut, mulțumesc Mariei din Mangalia, bună dimineața, o săptămână minunată ție și familiei, îl salut pe Ionel Prasniciuc, de pe strada Timiș-Triaj și noi te salutăm și îți dorim numai și numai bine. Întregii familii Bulboacă, un gând bun din partea mea, o zi excelentă. Mulțumesc, Gheorghe, pentru conținutul mesajului. O salut pe Olga Lazar, pe Maria Tărchilă. Bună dimineața, o zi binecuvântată să ai și tu. Salut familia Cherciu din Atena. Bună dimineața, o zi minunată, un răsărit de soare, un gând bun, flori, apă, un litoral, așa cumva cred eu. Alinuța, mulțumesc mult. O zi și o săptămână binecuvântată, Nicu Nicolae, te salut, salutări, Cătălin Ion Gal, bună dimineața, salutare, Moșu, te salut cu respect, o zi excelentă să ai, Valeriu Onălău, bună dimineața, salut, cele două mâini de aur, Ana Maria Fodor, super, rămâne super tot timpul. Mulțumesc mult! Liliana Maria Crețescu, te salut! Un gând bun! Maxima emisiunii i-a plăcut Anei Maria Fodor. Da, e interesantă, este, adică interesantă. Mintea e ca parașuta. Degeaba o ai dacă se deschide prea târziu. Bună dimineața! Un gând bun trimis și spre Reteanu Veronica, Doina Moldovan, Edith Secheli, Gârbacea Mariana, cu plăcere îi spun Floricicăi, i-a plăcut Samfira și Rurista, super Samfira, ați uitat de modestie și Aurora a fost atinsă de piesă, Camelia Mihaela Alecu, bună dimineața, Bișa Bașa, un gând bun, Maria Elena Bârgăoanu, o zi excelentă, Mititelu Viorel, Doamne ajută, Elenei Macovei, mulțumesc, salutare Luca Cinina, Ion Gherghescu din Franța și astăzi un mesaj mai lung, complet complex, da. Mulțumesc pentru ultima parte, este pentru mine, plătesc cu aceeași monedă și tu să ai o zi excelentă, o săptămână la fel. Salutare Laura, Luiza Dumitra, Romonțiana, Elena Vitoreanu, Gabi Vlad, Geo Petcu din Spania, din Burgos, buenos dias, salutare Niculina Panțiru, Gabriela Beldeanu, bună dimineața, i-a plăcut bunicuța la momentul poetic a Aurorei, da. Bună dimineața, Cristina Smarande, bună dimineața, Dana Avram, o zi minunată, mulțumesc pentru compliment, salutare, Fănuța Gherasim, Nelu Alexe, Anda, Aurelia Dobrin, o zi binecuvântată și Doamne ajută, salut și pe Florin, bună dimineața, Elena Ciobanu, salut pe Virgil din întorsura Buzăului și cu respect din tot gândul bun lui tatu Cătălin din Constanța, bună dimineața, matinale, o nouă zi, un nou început, o săptămână cu noi oportunități, să profităm de ele din plin, mult succes. Bună dimineața, salutare Marcel Panainte, acum a sosit fotografie și cu Clivia, mulțumesc mult, mult de tot. Predau ștafeta colegilor mei, Claudia Popa și Adi Grecu, vă vor ține companie pe parcursul zilei. Sper să vă placă amestecul de condimente pe care l-am pregătit până spre ora 10. Salutare Vasile Săndoi, iată mesaje și de la el. Bună dimineața, o zi superbă și un început de săptămână binecuvântat. Audiție plăcută, o zi excelentă în continuare, să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Cu respect vă salută Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor și încă ceva. Doamne ajută!

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

Ce mai weekend grozav am putut depăși! A fost cu vreme caldă și generoasă, iar starea noastră de spirit a fost specială, ținând cont că au intrat în vacanță și elevii. Așa că zilele de la finalul săptămânii au emanat prin toți porii ideea de libertate, veselie, griji inexistente, până și soarele de ziua sa. Pentru că am avut ieri solstițiul de vară și cea mai lungă zi a anului, a strălucit superb! Nederanjat de nori. Ei, acum, iată-ne din nou la start. Ne vom confrunta cu o săptămână fierbinte, cu grade foarte multe prin termometre. Am vrea să aibă puterea căldura ce se va instala pe afară să topească de tot problemele în ultima săptămână completă din prima lună a verii. Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. Să aveți în față zile frumoase și voioase. Super FM vă însoțește cu plăcere, cu chef de viață, ca să fie atmosfera senină ca și afară. Hai, bună dimineața!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Colaborare 2026 de Efect 3 Sud-Est și Andra, un sărut câtă o viață. Pentru toți cei îndrăgostiți, de la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare drag. Aveți idee cine sunt sărbătoritele zilei de azi la Grădina Zoologică din Noua? E, vă spun eu, ca să fiți în temă, precis nu știați că Zoo Noua găzduiește și cămile. Aveți ocazia acum să le vedeți dacă vă duceți copiii odată cu startul vacanței la o plăcută și instructivă plimbare pe la zoo. De altfel, și cei de acolo, de la zoo, lansează invitația: începem vacanța cu o zi de sărbătoare. Luni 22 iunie, între orele 10 și 16, vă invităm să sărbătoriți alături de Sandra și Bea Ziua Mondială a Cămilei. Sunt pregătite special pentru această zi frumoasă activități educative și recreative dedicate întregii familii. Poate nu știați, dar cămila bactriană sălbatică este una dintre cele mai rare specii de mamifere din lume, fiind clasificată de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii ca specie în pericol critic de dispariție. Astăzi, în natură, mai trăiesc aproximativ 1000 de exemplare. Dacă doriți să vă alăturați eforturilor de conservare, puteți susține această specie prin programul Adoptă la Zoo, Conservă în Natură. Prin urmă, mare, cu ocazia Zilei Internaționale a Cămilei, sărbătorită anual pe 22 iunie, Grădina Zoologică Brașov organizează o serie de activități pentru a sărbători aceste animale. Dacă credeați despre acestea că poartă apă în cele două cocoașe, atunci veniți astăzi să aflați dacă este adevărat, dar și să descoperiți și alte curiozități. Începând cu ora 10:30 și până la 16 sunt pregătite ateliere, jocuri și concursuri. E invitația transmisă de cei de la zoo. Cămila bactriană este una dintre cele mai bine adaptate specii la condițiile extreme de mediu, însă supraviețuirea sa în natură este amenințată. Vă spuneam, este clasificată de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii drept specie în pericol critic de dispariție. Degradarea habitatelor, schimbările climatice și presiunea activităților umane continuă să afecteze această specie. Prin organizarea acestui eveniment, Zoo Brașov își propune să aducă în atenția publicului importanța conservării speciilor aflate în pericol și rolul pe care fiecare dintre noi îl poate avea în protejarea biodiversității. Faptul că sărbătorim această zi la începutul vacanței de vară reprezintă un motiv în plus pentru familii să ne viziteze și să petreacă o zi plăcută și educativă la zoo, a explicat entuziasmat directorul Grădinii Zoologice Brașov. Sărbătoritele zilei sunt Sandra și Bea, cămilele găzduite de Zoo Noua. În funcție de condițiile meteo, activitățile se vor desfășura în zona amplasamentului cămilelor sau în sala de ateliere a casei cu ocol. E un mod de a vă petrece prima zi oficială de vacanță. Distracție super plăcută vă dorim și tot ca un anunț, tot de la Zoo, pe perioada vacanței de vară. Zoo nu va mai avea porțile închise lunea, așa cum se întâmpla de obicei. Stimați vizitatori, începând de luni 22 iunie 2026, pe toată perioada vacanței, vă așteptăm zilnic la zoo între orele 9 și 19. Ultimele bilete se pun în vânzare la ora 18 și 15. Cam așa sună invitația iubitei instituții din Noua, Grădina Zoologică Brașov. Ce aveți de făcut? Să mergeți, să vedeți ce se întâmplă pe acolo și să sărbătoriți ziua Cămilei în mod inedit.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani, iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

emoții imense pentru elevi, pentru profesori și în special pentru părinți și pentru bunici. A început evaluarea națională. Examenele de astăzi sunt tratate cu maximă seriozitate pentru că sunt foarte importante. Testarea națională contează pentru că ea va da media de admitere la liceu pentru absolvenții claselor a 8-a. Peste 148.000 de copii au fost așteptați în această zi de luni la proba scrisă la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale, examenul prin care absolvenții claselor a 8-a intră la liceu. Absolvenții de gimnaziu au început așadar astăzi, 22 iunie, evaluarea națională, prima probă programată fiind cea la limba și literatura română. Va urma miercuri, pe 24 iunie, proba la matematică, iar vineri, pe 26 iunie, mai susțin examen doar elevii care au învățat în limbile minorităților naționale, care vor da proba la limba și literatura maternă. Afișarea rezultatelor inițiale este programată pentru 1 iulie, până la ora 12, când vor putea fi vizualizate lucrările, iar cei nemulțumiți pot depune contestații, proces care se va prelungi până în 3 iulie. Afișarea rezultatelor finale va fi în 8 iulie. Rezultatele vor fi afișate online anonimizat și vor fi disponibile timp de 2 ani. Imediat după evaluarea națională va începe admiterea la liceu. Primul pas va fi pe 9 iulie, când va fi afișată ierarhia județeană a absolvenților de clasa 8-a. Între 13 și 20 iulie 2026 se completează fișele de opțiuni pentru liceu în format electronic cu sprijinul diriginților și al părinților. Pe 22 iulie 2026 are loc prima repartizare computerizată a candidaților. Între 23 și 28 iulie se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați. A doua etapă de repartizare computerizată este programată să înceapă pe 31 iulie pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele, oricare sunt din serii anterioare, în vârstă de până la 18 ani. Și absolvenții de liceu se pregătesc de examene. Probele scrise ale bacalaureatului vor începe săptămâna viitoare, pe 29 iunie. Ministerul de Interne a lansat special pentru această perioadă o campanie de informare și prevenire prin care subliniază că niciun examen nu merită un copil pierdut și că cea mai mare notă este ca aceștia să știe că ești alături de ei. Cu ajutorul unei broșuri disponibile pe site-ul mai.gov.ro, autoritățile atrag atenția asupra presiunii emoționale prin care mulți copii trec în timpul examenelor și pot lua decizii impulsive. O să povestim și despre acest aspect. Revenind la examenele prezente, la evaluarea națională, elevii trebuie să fie prezenți în sălile de examen în fiecare zi de examen până la ora 8:30. Accesul în săli este permis de regulă până la această oră, iar probele încep la ora 9. Din momentul distribuirii subiectelor, candidații au la dispoziție 2 ore pentru rezolvarea cerințelor, așadar elevii sunt acum în plin examen. Telefoanele mobile, ceasurile inteligente, căștile și orice alte dispozitive electronice sunt interzise în sala de examen. De asemenea, elevii nu au voie să introducă materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. Nerespectarea regulilor poate duce la eliminare.

0: Vizata elevilor se face în funcție de medie și de opțiunile completate în fișa de înscriere. Multă, multă baftă! Dragi elevi, să reușiți să vă concentrați și să obțineți rezultate super bune. Suntem cu tot sufletul lângă voi și vă trimitem energie pozitivă să puteți să fiți pe fază. Mult succes! Vă ținem pumnii să fie totul bine!
1: E mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Mai stăm un pic pe scări, de parcă timpul s-a oprit. Râdem tare, dar suntem muți ca noi ceva.

perioadă cu multe emoții, dar va trece și acest hop. Ținem pumnii strânși pentru elevi, suntem cu tot sufletul lângă ei și suntem convinși că or să se descurce bine, bine, foarte bine. Ați fi vrut să se prelungească weekendul la nesfârșit? Sau măcar încă vreo 5 zile? Normal! Acum că a venit vara, ce ne-am mai dori să plece toate grijile în vacanță și să nu se mai întoarcă niciodată de acolo. E firesc să nu ne începem cu prea mare tragere de inimă o nouă etapă lucrătoare, dar vom găsi noi resurse de energie să trecem și prin această luni. Vara și intră cu adevărat în drepturi după ce s-a instalat și din punct de vedere astronomic, odată cu ziua cea mai luminoasă și mai lungă, cea de ieri, cea a solstițiului și a soarelui. O să avem grade multe prin termometre care sper să topească de tot problemele și încruntările, să rămânem senini, luminoși și radioși și să avem parte de o săptămână superbă de vară. Dacă tot va fi ultima completă din iunie, să aibă împliniri nenumărate, bucurie cât cuprinde,

0: Zâmbete și mulțumire, sănătate, reușită cu duiumul, o stare excelentă de bine și chef de viață. Și încă ceva de notă maximă să vă fie astăzi împlinirile financiare ca să acopere toate necesitățile și solicitările viitoare. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, luni 22 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 57 de bani, iar un gram de aur costă 612 lei și un ban.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să treci prin toate cu zâmbetul pe buze. Chef de viață!
2: De luni până vineri, de la 10 la 14, la Super FM.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de caniculă. În Brașov astăzi vremea va fi foarte caldă, vom avea și soare strălucitor, dar și înorări temporare care vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Maxima termică va atinge 27 de grade. La noapte cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 14 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21 și 11 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 43 de minute. Acum în Brașov termometrele indică 22 de grade Celsius. Avem o atmosferă luminoasă și soare strălucitor pe cer. E vară frumoasă la Brașov. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Salariul minim pe economie și amenziile rutiere se majorează de la 1 iulie. Guvernul prelungește termenul pentru eliberarea gratuită a buletinelor electronice și Grecia folosește drone și sateliți pentru a depista șezlongurile ilegale de pe plaje. Salariul minim brut garantat în plată se majorează la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă că angajații vor primi în mână 2.699 de lei. Măsura aduce însă costuri mai mari pentru firme care vor plăti în plus peste 280 de lei pentru fiecare salariat. Totodată, șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar, deoarece punctul de amendă crește la peste 216 lei. Românii pot obține gratuit buletinele electronice până la sfârșitul lunii august. Guvernul a prelungit cu două luni termenul inițial de 30 iunie. După data de 29 august, documentul cu chip va costa 70 de lei, iar versiunea simplă fără chip 40 de lei. Noile cărți de identitate se eliberează în aproximativ două săptămâni și pot fi solicitate la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu, în baza unei programări. Grecia declară război șezlong ilegale cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Guvernul de la Atena va folosi drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele și a depista comercianții care blochează accesul public. Potrivit legii, cel puțin două treimi din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă. Pentru că inspecțiile pe teren sunt greu de realizat, tehnologia va ajuta la aplicarea unor amenzi uriașe și chiar la închiderea afacerilor care încalcă regulile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: Marius Anghele cu Chef de Viață la Super FM. Povesteam și mai devreme, dar aprofundăm subiectul. An de an, pe 22 iunie se sărbătorește în întreaga lume Ziua Mondială a Cămilei, cunoscută și sub denumirea de Corabia Deșertului. Cămila joacă un rol esențial în viața și economia multor comunități, în special în regiunile aride și semiaride. Aceste animale remarcabile sunt folosite ca mijloc de transport și constituie o sursă de lapte, carne și lână. Simbol de adaptabilitate și rezistență, cămilele sunt capabile să supraviețuiască și să prospere în condiții de temperaturi extreme și secetă, fiind indispensabile pentru locuitorii multor regiuni aride. Cămila este un mamifer erbivor umegător din Africa de Nord și din Asia, de talie mare, cu o cocoașă de grăsime pe spate, Cămila dromader, sau cu două cocoașe, Cămila bactriană, folosit la transport în regiunile de deșert. Cămila bactriană sălbatică are caracteristici mai apropiate de speciile fosile. Se pare că această specie a fost prima din totdeauna. Cămila aparține unei familii de rumegătoare din care mai fac parte lama, alpaca și vicunia, asemănătoare dunelor din deșert, pentru că așa apar valurile de nisip din deșert, ca valurile mării. Și așadar, asemănarea dunelor din deșert cu valurile mării, ca și mersul legănat al cămilelor, a făcut ca ea să fie denumită Corabia Deșertului, așadar cămilele sunt considerate corăbile deșertului. Cămila este adaptată la viața de deșert și poate să parcurgă fără hrană sau apă distanțe mari. Pentru aceasta, cămila poate să acumuleze ca rezervă o cantitate mare de hrană și apă. În cocoașă, ea poate să acumuleze hrană sub formă de grăsime, cu care poate să reziste fără a se hrăni timp de 30 de zile. Wow! Rezerva de apă a unei cămile acumulată în stomac atinge o cantitate între 100 și 150 de litri, cantitate suficientă pentru 2 săptămâni. Cămila poate bea în 10 minute o cantitate de 100 de litri de apă. Se spune că îngrijitorul de cămile obligă animalul să bea o cantitate mare de apă înainte de plecare, dar teoria că o rezervă de apă ar fi cocoașa, unde lipidele se transformă în apă prin procesele de oxidare prin organism, este falsă. Așadar, cămila nu are apă în cocoașe, cămila are apă în stomac. Sub formă domestică, ambele specii de cămile sunt răspândite pe un areal întins în Africa și Asia, dromaderul fiind răspândit în Africa de Nord, Arabia, iar cămila bactriană în regiunile din Asia Centrală, Manciuria, Asia Mică. Numărul populației de cămile este apreciat la circa 19 milioane, din care 14,5 milioane trăiesc în Asia. Numai în Somalia trăiesc 7 milioane și în Sudan 3 milioane de cămile. Ceea ce este grav este că nu prea mai sunt cămile în stare de sălbăticie, cămile în stare liberă, sunt foarte, foarte puține, populația este în descreștere. Cămilele au fost aduse de către britanici în Australia din India, la jumătatea secolului al XIX-lea, pentru transportul mărfurilor în deșert. În secolul 20, cămilele și-au pierdut rolul în transporturi și au fost lăsate în libertate. Apoi au început să fie folosite în scopuri turistice, devenind o atracție exotică. Ei bine, cămilele trăiesc în grupuri mari. Cămila naște un singur pui pe an și gestația durează între 360 și 440 de zile. Puiul este alăptat un an, dar rămâne atașat în continuare de mama lui, deși poate deveni într-o perioadă scurtă de timp independent. La vârsta de un an este înțărcat și la vârsta de 2-3 ani devine apt pentru reproducere. O cămilă poate trăi 40 aproape 50 de ani, fiind crescute în general în captivitate, în gospodăriile oamenilor, cămilele alcătuiesc turme mari în care, la un grup de câteva zeci de femele, se află un singur mascul dominant. Cămilele au fost domesticite de oameni acum 5.000 de ani și sunt folosite pentru călărit și cărat obiecte, pentru carne, lapte și lână, precum și pentru cursele de cămile sau, mai nou, pentru turism, pentru a face atracția unui obiectiv. Ele sunt folosite ca animale domestice în Africa și Asia, iar din secolul al XIX-lea și în Australia. Aproximativ 900.000 de cămile bactriene încă mai trăiesc în China și în Mongolia. Când un pui de cămilă atinge vârsta de un an, stăpânul ei de obicei o dresează să stea și să îngenuncheze la comandă. Puii de cămilă sunt învățați și să care mici pachete. Pe măsură ce cresc în vârstă, mărimea încărcăturii poate să crească. Numele cămilă vine de la arabescul gaml, ce înseamnă frumusețe. Cei mai mulți consideră că aceste animale au apă în cocoașe. Ei bine, nu au apă, e un mit, exact cum v-am explicat mai devreme, au grăsime. Ca o concluzie, cămilele sunt mamifere adaptate perfect la condițiile extreme din deșert, fiind capabile să supraviețuiască săptămâni întregi fără să bea apă și să bea cantități uriașe într-un timp foarte scurt. Cocoașa lor nu stochează apă, ci grăsime. Aceasta acționează ca o rezervă de energie și ajută la reglarea temperaturii corpului, prevenind supraîncălzirea. Cămila nu transpiră decât după ce temperatura corpului lor depășește 41 de grade Celsius. Blana lor reflectă lumina soarelui și le apără de căldură. Cămilele au o rezistență incredibilă la deshidratare, pot pierde până la 40% din greutatea corporală prin transpirație, fără să intre în stare de șoc fatală, care afectează majoritatea mamiferelor. Când găsește o resursă, o cămilă poate bea până la 100-150 de litri de apă în doar 10-15 minute. Spre deosebire de alte mamifere, celulele roșii din sângele cămilelor au o formă ovală. Acest lucru le permite să circule ușor chiar și atunci când organismul este deshidratat și sângele devine mai viscos. Au anumite scuturi împotriva nisipului, au trei rânduri de ploape și gene lungi și duble pentru a-și proteja ochii de furtunile de nisip, iar nările lor se pot închide complet pentru a bloca pătrunderea prafului. Și picioarele lor sunt speciale, spre deosebire de cai sau alte animale, cămilele pășesc sprijinindu-se pe pernuțe late de țesut conjunctiv, care funcționează ca niște rachete de zăpadă, împiedicându-le să se scufunde în nisipul fin. Cămila este un animal de mari dimensiuni, care poate ajunge la greutatea de 700 de kilograme. În dreptul greabănului, dromaderul atinge aproape 2 metri jumătate, iar cămila bactriană poate depăși înălțimea de 3 metri. Cămila este un animal foarte răbdător, dar uneori și foarte răzbunător. Cămilele nu sunt considerate animale agresive, cu toate că pot mușca și pot lovi cu picioarele. Dacă le agresezi, nu te mușcă, dar te scuipă. Scuipatul lor este foarte urât mirositor, așa că mai bine te porți frumos cu ele. De fapt, ele nu scuipă, ci își aduc mâncarea din stomac înapoi în gură și aruncă în cei care le amenință un lichid amestecat cu salivă care miroase îngrozitor, este și plin de gaze, dar nu fac asta decât dacă se simt amenințate. Cămila poate răbda de foame, poate răbda de sete, poate răbda să-i se pună în spate greutăți foarte mari de până la 450 de kilograme, dar nu poate răbda să fie bătută. Dacă este bătută și durerea este foarte mare, îl ține minte pe cel care a maltratat-o și se răzbună chiar și după luni de zile, îl trântește din spinarea ei în mijlocul deșertului, adică își face o strategie. Aceasta înseamnă că are o memorie foarte bună și o gândire ascuțită, dar în general sunt niște animale docile, răbdătoare și care ascultă ordinele, rezistente, ele sunt de un real ajutor. De mii de ani cămilele au fost domesticite și folosite de oameni la transport și călărie. Ele pot alerga cu viteze de până la 64 de km pe oră. În zonele deșertice, oamenii cresc multe cămile, în număr foarte, foarte mare, pentru că sunt animale puternice, de turmă, puțin pretențioase și pot fi folosite pentru transport și călărie, dar sunt crescute și pentru carne, lapte și piei. Așa cum vă spuneam, în libertate, însă în sălbăticie, sunt foarte puține exemplare rămase.
1: Super FM, un radio pe bune!

Nelu Popa, acțiune, acțiune, chef de viață la Super FM. Pentru că în ziua de vineri am avut noi o pană de curent aici în studioul Super FM și au fost anumite întreruperi de emisiune, nu s-au auzit chiar toate mesajele și mă refer la cele pentru sărbătoriți în mod special, așa că o să reiau o parte dintre ele și sper ca să le fac o bucurie celor vizați, celor sărbătoriți, pentru că le putem prelungi bucuria aniversării câteva zile. Să fie cu mare, mare drag la mulți ani pentru doamna Lucia Aftin, împliniri, satisfacții la plus infinit. La mulți ani, doamna Aurora Bălan, să aveți o viață încărcată cu sănătate, în primul rând, fericire, prosperitate, mulțumire. La mulți ani și pentru doamna Mariana Niță, felicitări multe, multe, să aveți tot ce e mai bun pe lumea asta. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților din weekend, în special pentru Aurelia Elena, Dumbravă și Teodora, de sâmbătă pentru Aurora Bălan, de duminică pentru Bianca Josa Botos, Mihaela Diana, Veronica Tagoie, zi de lung cu sănătate și împliniri tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM, Cosminuța, la mulți ani pentru dragii tăi sărbătoriți din weekendul care a trecut, să fie fericit, să aibă împliniri și tot ce poate fi mai bun. Daniela Lăcrămeara Avram a venit cu o dedicație super specială. Bună dimineața, o zi frumoasă și minunată. Vă doresc la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei. Vă doresc multă sănătate și fericire. La mulți ani mamei mele, care a împlinit o frumoasă vârstă de 66 de ani, plin de momente și frumoase și grele, dar alături de familia ei a trecut peste toate. La mulți ani, mamă, să fii sănătoasă și binecuvântată, bunul Dumnezeu să te ocrotească și să te țină alături de noi ani mulți. Te iubim maxim, soțul, fetele, ginerii și nepoții. Mulțumim, Claudița, că ne faceți ziua frumoasă, suntem la muncă și vă ascultăm cu drag, pupici cu sclipici, vă îmbrățișăm cu drag și o poză cu aniversata și fetele ei scumpe, a trimis Daniela Lăcrămeara Avram și a mai trimis ceva, o poză cu sărbătorita cu tort, superb! La mulți ani, mama mea frumoasă, sărbătorita se numește Elena, te iubim maxim, mamă! Doamna Elena, la mulți ani și din partea echipei Super FM, vă felicităm pentru aniversarea dumneavoastră, 66 de ani! La mulți ani, dragă mămicuță a Danielei Lăcrămeara Avram, la mulți ani, doamna Elena, să aveți tot ce e mai bun, să aveți prosperitate, împliniri nenumărate, o super viață grozavă. Claudița, scumpa mea, aș dori prin glăsciorul tău minunat, fiindcă a fost ziua doamnei Aurora Bălan, un sincer și călduros la mulți ani frumoși și sănătoși și o zi frumoasă alături de cei dragi. Mulțumesc frumos, scumpa mea, cu prilejul zilei de naștere vă doresc să vă bucurați de respect, apreciere și nenumărate momente frumoase. De la doamna Ioana Negoiță vin felicitările pentru doamna Aurora Bălan, pe care o felicităm încă o dată. A avut multe, multe felicitări și vineri și continuăm gândurile calde și astăzi. Dragul meu îngeraș, drag și adorabil, prin intermediul glăsciorului tău dulce și cristalin, doresc să transmit un mare și sincer la mulți ani frumoși și binecuvântați pentru fosta mea coleguță, Luci Aftin, și pentru o super ascultătoare de Super FM, este vorba despre doamna Aurora Bălan, cărora vreau să le transmit un mare și sincer la mulți ani frumoși, fericiți, cu multă sănătate, bucurie, fericire, dragoste și iubire în compania celor dragi dânselor, asemenea urări să fie pentru toți sărbătoriții zilei de azi și pentru toți sărbătoriții din weekendul care a trecut. Îți mulțumesc din inimă, draga mea privighetoare, gândurile mele bune și dulci, pupici de la ticuș și o postare minunată, personalizată pentru sărbătorite. Iată, la mulți ani, doamna Lucia Aftin, să aveți tot ce e mai bun și tot ce vă aduce fericire. La mulți ani, doamna Aurora Bălan, împliniri la plus infinit.
pentru doamnele Aurora Bălan, Luci Aftim și Mariana Niță, cu ocazia zilelor de naștere din weekend, un călduros la mulți ani fericiți, cu stimă și mult respect, și un tort superb pentru sărbătorite de la Mihai din Sfântul Gheorghe. Iată, felicitări multe pentru doamna Luci Aftim, pentru draga de Mariana Niță, felicitări multe, multe la aniversare pentru Aurora Bălan. Bună dimineața, Claudița, prin intermediul tău doresc să o felicit pe Maria Irimia, care la start de weekend și-a sărbătorit ziua de naștere. La mulți ani fericiți de la Ștefania Avarvarei și de la Rebebebe. Doamna Maria Irimia, încă o dată felicitări din tot sufletul, să aveți tot ce e mai bun, să aveți împliniri, satisfacții, prosperitate. Bună dimineața, bun găsit, vin cu drag să vă salut la început de săptămână, totul să ne meargă strună. Claudița, bun venit, cu respect, eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc o zi frumoasă și la muncă și acasă. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări, dar și pentru sărbătoriții mei, Cătălin Asaftei, Maria Irimia, sora lăcrămioarei Borș, care vineri și-a aniversat ziua de naștere, dar și pentru fosta mea colegă, Monica Gavaneanu, și pentru doamna Eugenia Budeanu, care sâmbătă și-au aniversat ziua de naștere. Pentru toți cei menționați, le doresc multă, multă sănătate, numai bucurii alături de cei dragi lor, împreună cu un sincer și călduros la mulți ani. Vă îmbrățișez cu drag, oameni dragi, pupici dulci de la servici. La mulți ani cu sănătate și bucurii, fie ca Dumnezeu să vă ocrotească mereu, să vă dăruiască putere, pace sufletească și multe clipe fericite alături de familie și de toți cei dragi. Și o postare nemaipomenită cu flori superbe, cu tort excelent și cu cupe de șampan. E pline. Așadar, la mulți ani, domnul Cătălin Asaftei, la mulți ani, doamna Maria Irimia, draga surioară a doamnei lăcrămioara Borș, la mulți ani, doamna Monica Gavaneanu, scumpa fostă coleguța a doamnei Margareta Budeanu, la mulți ani, doamna Eugenia Budeanu, fericire și tot ce poate fi mai bun. Astea sunt restanțele de vineri, la mulți ani, fericire, împliniri vă dorim din tot sufletul, bineînțeles că o să revin și cu felicitările de astăzi. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață și o stare de bine.

cu mare, mare drag, la mulți ani, cu fericire pentru super dragii sărbătoriți. Avem și astăzi sărbătoriți prețioși și importanți și li se adaugă și sărbătoriții din weekendul care tocmai am trecut, despre unii am povestit, pe alții felicităm în continuare. Vă urăm cu considerație la mulți ani, doamna Elena, să vă transformați în realitate toate dorințele. Aș dori să fac o dedicație specială pentru Elena Poenar. Astăzi am mai adăugat un trandafir în buchet în viață. Azi am plinit vârsta de 53 de ani, așa că îi urez la mulți ani plin de bucurie și sănătate. Tot de la Marius Let vine urarea, de data asta pentru doamna Elena Poenar. Doamna Elena Poenar, la mulți ani, sănătate, prosperitate, o viață grozavă și împliniri multe, multe. Bună dimineața, Claudia, poftă până la cafea, vă respect cu mult drag echipa Super FM Brașov de la Poalele Tâmpei din Brașov. Piroșca din Rodbaf sunt ieri, 21 iunie.

avut un sărbătorit foarte important. Este nepotul meu din partea fiului meu cel mic. A împlinit o frumoasă vârstă de 18 ani. Se numește Maxim Alexandru Ioan din Rodbav. Bunica din partea tatălui îi dorește un călduros la mulți ani, sănătate și tot binele din lume. Și aș vrea să-i oferim și o melodie cu la mulți ani la împlinirea 18 ani, cu respect, cu mare drag din partea Piroșcăi. Așadar, Maxim Alexandru Ioan din Rodbav, bunica te felicită, te iubește din toată inima. Iar noi, echipa Super FM, îți dorim, dragă Maxim Alexandru Ioan, să urmeze o etapă superbă din viața ta, încărcată cu mari satisfacții, cu foarte multe împliniri, să-ți atingi idealurile, să fii un super fericit, să ai o viață nemaipomenită la mulți ani. Servus dulce Claudița, ție, lui Ionuț Donci, Floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbav, Brașov și din toată lumea, vă doresc o săptămână binecuvântată și frumoasă, bolnavilor însănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Vreau, Claudița, să-ți mulțumesc ție în primul rând pentru toate mesajele trimise și tuturor ascultătorilor de Super FM, rudelor, prietenilor, vecinilor, mulțumindu-vă din suflet pentru toate telefonele, pe toți măi frumoșilor. E, ce frumos, eu mă bucur tare mult, doamna Aurora Bălan, că ați avut așa de multe urări de bine și felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și în special pentru o fostă colegă care ieri și-a aniversat ziua de naștere și cu această ocazie vreau să-i transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire, multe bucurii și împliniri alături de cei dragi ei, împreună cu un sincer și călduros la mulți ani. Este vorba despre Alina Burlacu. Te îmbrățișez cu mare drag. Mulțumesc frumos, Claudița. Vă îmbrățișez cu drag pe toți pupici de la servici. Doamna Margareta Budeanu și a pregătit pentru sărbătorită tort, șampanie, flori. De ziua ta un gând bun, o urare din toată inima, sănătate, fericire, prosperitate și o caldă îmbrățișare. La mulți ani! La mulți ani, dragă Alina Burlacu! Te felicită și echipa Super FM. Să ai o viață nemaipomenită, să ai tot ceea ce este mai bun. Claudița, pentru prietena mea din satul Mate, da, așa cum a spus Floricica, această schimbare de prefix să dea startul la o viață plină de mari satisfacții. De acum încolo să nu mai știți ce sunt grijile, să aveți un concediu nemaipomenit acolo în Bulgaria și totul să fie la superlativ. La mulți ani, doamna Corina! Claudița, și într-o dată de 22 iunie am o sărbătorită la care țin să-i urez la mulți ani. Este aniversată doamna Rodica Sipos și astăzi, când la buchetul vieții mai adaugă încă o floare, floarea îi urează la mulți ani și multă sănătate și o aniversare frumoasă. La mulți ani cu sănătate și un aranjament nemaipomenit de flori pentru doamna Rodica de la Floricica. Doamna Rodica Sipos, sănătate, prosperitate, o viață nemaipomenită și tot ce e mai bun vă dorim și noi, echipa Super FM. Felicitări, să aveți tot ceea ce vă dorește sufletul și viitorul să vă fie grozav și cu bani grămadă și cu mulțumire sufletească și cu mari realizări. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Anca Giurgea. Un început de săptămână cu sănătate și spor în toate tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM Brașov de la Cosminuța. Anca Giurgea, la mulți ani, spor de bani, viață superbă, tot ceea ce îți propui să-ți reușească. La mulți ani cu bucurie. E luni și e ușor de înțeles dacă nu o să vrem chiar să gonim prin ziua aceasta, dar tot trebuie să înaintăm chiar și într-un ritm mai ponderat. Rămâneți fixați pe Super FM pentru o doză suplimentară de energie pozitivă și optimism. Haideți să-i răsfățăm pe sărbătoriți la mulți ani, să aveți sănătate, mulți bani, împlinire sufletească și cei dragi să vă fie

România se va afla astăzi între arșiță și furtuni. În a 22-a zi a verii vom avea parte de caniculă și soare pe cer. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 34 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 16 grade. Prima zi a săptămânii aduce vreme călduroasă în aproape toată țara, cu temperaturi care vor urca până la 34 de grade Celsius. În a doua parte a zilei, vremea va deveni instabilă în mai multe regiuni, unde sunt așteptate averse, torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Primele manifestări vor apărea în zonele montane din Carpații Occidentali și Meridionali, urmând ca fenomenele să se extindă spre Banat, Crișana și local în Transilvania. Aversele vor afecta izolat și Oltenia, Muntenia, precum și nordul Moldovei. Meteorologii avertizează că ploile vor avea caracter torențial și vor fi însoțite frecvent de descărcări electrice. Pe alocuri sunt posibile intensificări puternice ale vântului și episoade cu grindină de dimensiuni mari și mici. Cantitățile de apă căzute în intervale scurte pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, mai ales în zonele montane și în Banat. Pe alocuri, grindina poate să aibă dimensiuni medii. Valorile termice maxime se vor situa astăzi între 26 și 28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce în nord-vestul țării, mercurul din termometre poate urca până la 34 de grade Celsius. Minimele vor coborî spre 11-12 grade în depresiunile intramontane din est și vor rămâne în jurul la 20-21 de grade pe litoral. Avem în vigoare o informare meteorologică de vreme călduroasă, local caniculară și disconfort termic, instabilitate atmosferică valabilă până pe 24 iunie la ora 21. Ia să aflăm cum sună. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic se va accentua în cele vestice și sudvestice, iar miercuri în cele sudice. Maximele termice vor fi cuprinse între 26-28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 31-33 de grade în vestul, nord-vestul, centrul, sudul și sud-estul țării, mai ridicate până spre 35-36 de grade, wow, în Banat, Crișana și în sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă. Astăzi, în zona Carpaților Occidentali și Meridional, precum și în vestul țării, iar marți, în sud-vest, centru, nord și nord-est, iar miercuri, în centrul, sudul și sud-estul teritoriului, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, ce va sufla cu rafale în general de 40-60 de km pe oră și vor fi izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă căzute în intervale scurte de timp pot fi mari. Și sunt în vigoare și coduri colorate, coduri galbene. E cam complicată prognoza de astăzi. Odată un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat, conform

0: Valabil astăzi, între orele 12 și 21, conform căruia, la început în Carpații Occidentali și local, în Carpații Meridionale, apoi în Banat, Crișana și în sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce va sufla cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, de 1 până la 3 centimetri, manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, îndeosebi în sud-vestul Olteniei. În traducere liberă, întâi va fi soare, va fi cald și frumos, apoi vin ploile vijelioase de vară. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, la munte inițial vremea va fi caldă, după amiaza se vor dezvolta nori convectivi care vor aduce averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină, cantitățile de apă căzute pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. Vor fi maxime de 21 de grade la Predeal, la Zuga și Bușteni, 22 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 22 de grade la Timișul de Sus, 23 de grade la Pârâul Rece, 24 de grade la Bâlea Lac, 24 de grade la Moeciu și 22 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 21 de grade în Poiana Brașov și 22 de grade la Cheile Râșnoavei. Litoralul se va bucura de o vreme în general stabilă și plăcută, valorile termice vor fi mai temperate decât în restul țării, cu maxime între 26 și 29 de grade și minime de până la 22 de grade. Briza mării va menține o atmosferă plăcută, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Apa mării va avea între 18 și 21 de grade Celsius, începe să se încălzească apa la mare, iar soarele va fi prezent numai bun pentru un bronz perfect. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc în scurt timp. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
1: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henri Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

De piesa asta, iată, Ina Morenito ne-a ținut în suspans pentru că tot trimitea pe TikTok câteva acorduri și eram tare curioși să fie lansată oficial. Iată, s-a întâmplat, Ina Morenito. Ce ne-om face cu gradele cele multe scăpate de sub control? Ne-or topi sau vom reuși să trecem cu bine și de perioada aceasta? Normal că vrem ca răspunsul să fie pentru fiecare ascultător al nostru în parte, va fi bine. Adevărul e că să ne aducem aminte cât de mult și înfocat visam noi la zilele de vară, atunci când era frig, urât, gri și iarnă. Ei, acum vara ni se desfășoară în toată splendoarea ei. Să încercăm să ne bucurăm din plin de ea. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. Vă doresc ca lunea aceasta, de la startul primei săptămâni de vacanță pentru fericiții, să vă fie de foc doar în privința evenimentelor reușite, în rest să fie atmosferă lejeră, luminoasă și chef de viață. Dați tare, tare Super FM! Vă stă la dispoziție, desigur, încă din prima zi lucrătoare a săptămânii, pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să vă salutați prietenii, cunoscuții, să ne dați de veste că sunteți lângă Super FM și să ne împărtășim unii altora energia pozitivă pentru ca apoi să ne meargă în toate zilele din această săptămână. Bine, bine, foarte bine! Primul care m-a salutat pe Facebook și doresc să fie primul la împliniri și la momente frumoase și la vești bune este Mihai. Viața să vă ofere momente plăcute care să vă lumineze dimineața, să vă facă ziua de luni frumoasă și un început de săptămână minunat. Stimă și mult respect, chef de viață cu Claudia Popa. Drag prieten Mihai, să ai o super săptămână a momentelor fericite, a împlinirilor. Bun venit, Claudița, în ultima săptămână completă din Cireșar. Îți doresc un chef de viață de notă maximă. Și-mi explică și de ce 22 - 6 egal 2 + 2 + 6, clar 10. Pupici de la mine. Floricica noastră s-a specializat în a găsi formule de calcul pentru a fi toate zilele de nota 10 și noi ne bucurăm tare de asta. Floricica, pentru tine, pentru toți cei dragi ție, pentru toată familia, pentru nepoții din vacanță, yes, yes, pentru dragii noștri superascultători, să fie săptămâna asta de nota 10, o săptămână a momentelor extraordinare. Bucuroși, optimiști și plini de speranță să intrăm în ultima săptămână din iunie, o săptămână frumoasă, un lan de levănțică parfumată, dar se văd acolo și niște maci. Mulțumim, Floricica, da, în perioada asta din nou oferă un spectacol extraordinar natura. Să te bucuri de tot ce e frumos în perioada asta, Floricica. Bună ziua tuturor, să avem o săptămână cu spor. Cătălin Ioan Gal, săptămâna asta să-ți fie voioasă, dragă Cătălin, cu chef de viață și cu reușite. Dacă ieri am intrat în vara astronomică și deja ne voităm că e prea cald, să fie vară, că imediat spunem că oare când a trecut vara 2026? Eu sunt vara, vă trimit toate razele de soare să vă încălzească sufletele. Da, da, să ne bucurăm oricum, n-avem cum să schimbăm ceea ce ne e dat, așa că măcar să ne bucurăm de vară. Doamna Doina Moldovan, mulțumim pentru prezență, pentru multele flori pe care ni le trimiteți. Îți doresc ca în fiecare zi să găsești drumul spre fericire și bucurie. O zi de luni binecuvântată, o săptămână minunată. Mulțumim, doamna Doina Moldovan. Să fie un salut cu mare drag spre raza mea de soare, spre Melinda, care acum se bucură de oaspeți minunați și are ocazia să-și răsfețe nepoțelul cel frumos pe Filip, să-l strângă în brațe și să-l pupe până o să-l tocească. Și merită să se întâmple asta. O perioadă superbă pentru toată familia, cu mare, mare drag.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de caniculă și la miezul zilei va intra în vigoare o avertizare de instabilitate atmosferică, tot cod galben, tot până la ora 21. În Brașov astăzi vremea va fi foarte caldă, vom avea și soare strălucitor, dar și norări temporare care vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Maxima termică va atinge 27 de grade. La noapte cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 14 grade. Soarele va apune la ora 21:11. Vom avea lumină naturală 15:43. Acum în Brașov avem 25 de grade și deocamdată soare strălucitor pe cer și vreme frumoasă. Ascultați știrile la Super FM.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Rad Brașov introduce programul de vară și modifică orarele pe 22 de linii din Brașov și din zona metropolitană. Un studiu național plasează Brașovul pe primul loc în topul calității vieții urbane și tinerii din România iau cu asalt piața muncii odată cu începerea verii. Regia de transport Brașov trece la programul de vară începând din 22 iunie. Compania modifică orarele pentru 17 trasee urbane și 5 linii metropolitane ca urmare a începerii vacanței școlare. Totodată, linia metropolitană 510 către Hărman este suspendată pe perioada verii. Reprezentanții societății anunță că toate cursele dedicate special elevilor se suspendă din 19 iunie, iar revenirea la programul obișnuit va avea loc în luna septembrie. Noile grafice sunt deja afișate în stații și pe site-ul regiei. Brașovul rămâne cel mai atractiv oraș din România pentru locuire. Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, municipiul de la Poalele Tâmpei ocupă prima poziție la nivel național, fiind urmat pe podium de Cluj-Napoca și Constanța. Analiza arată o schimbare importantă în preferințele românilor. Marile metropole încep să piardă teren din cauza aglomerației și a costurilor mari, în timp ce orașele de dimensiuni medii devin tot mai căutate datorită siguranței, prețurilor accesibile și calității vieții. Aplicațiile trimise de adolescenții cu vârste între 16 și 18 ani au crescut cu 45% într-o singură lună, potrivit platformei Best Jobs. Cele mai căutate domenii sunt turismul, marketingul și programele de internship. Datele arată o schimbare majoră. Tinerii preferă să dea interviuri cu asistenți virtuali bazați pe inteligența artificială și folosesc WhatsApp-ul în locul CV-urilor clasice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbătăi în promovare la Super FM. Dacă ieri am celebrat solstițiul de vară cu cea mai lungă zi a anului și cu Ziua Internațională a Soarelui, am mai avut niște sărbătoriți despre care vă povestesc acum. Tare simpatici trebuie să recunoaștem. 21 iunie este an de an Ziua Internațională a Piticilor de Grădină. Vă vine să credeți sau nu, există o Zi Internațională a Piticilor de Grădină și a fost celebrată ieri, în ziua solstițiului de vară pe 21 iunie și merită, zic eu, să povestim un pic. Așadar, nu e glumă. 21 iunie este considerat Ziua Internațională a Piticilor de Grădină. Poveștii cu aceste creaturi magice circulau în jurul anilor 1800. Conform legendei, gnomii trăiau în subteran, unde își protejau diversele comori. Desigur, uneori ieșeau la suprafață și se credea că vizitele lor erau extrem de norocoase pentru cei care aveau șansa să-i zărească. În literatură, gnomii și-au făcut apariția într-o colecție de povești semnată frații Grimm. Piticii de grădină au apărut prima dată în Anglia, când un proprietar de pământ și-a achiziționat o astfel de statuie pentru noroc. Iar odată cu el, tot mai mulți au început să facă acest lucru. Multe dintre aceste statui erau lucrate manual din lut, fiind creații unicate și având o personalitate atrăgătoare. Știm cu toții, aceste statuete nu stau pur și simplu în grădină, fiind destul de active, sunt reprezentate făcând o felul de chestii, unele țin în mână o stropitoare, unele repoară câte ceva, beneficiind de unelte sau dorm printre roșii și fasole, iar altele chiar fac baie în mijlocul grădinii. Piticii de grădină sunt cele mai cunoscute figuri ornamentale decorative din grădină. În momentul decorării grădinii cu acești mici omuleți colorați și haioși, părerea unanimă e că trebuie să-i așezați în locuri neobișnuite. Astfel, oaspeții ar putea găsi un pitic într-un hamac, unul trăgând cu ochiul din spatele unui copac sau pur și simplu stând pe o piatră și citind ultimele aventuri sau bazme, sau undeva prin curte, savurând o halbă de bere, ori purtând un felinar. Cei mai mulți pitici de grădină sunt bărbați bărboși, semnul distinctiv fiind pipa pe care o fumează tacticos. Mulți grădinari evită să amestece în grădină pitici de origine diferită, cu forme și haine diferite, explicând în glumă că piticii prea diferiți nu se înțeleg între ei și grădina suferă. Considerați de mulți drept decorațiuni chici, piticii de grădină au fost produși prima oară în mod artistic de Philipp Griebel, un sculptor german, acum mai bine de 150 de ani, din teracotă. După încheierea celui de-al doilea război mondial, piticii de grădină au fost interziși temporar în Republica Democrată Germană, aflată sub ocupație sovietică, însă acest lucru nu a reușit să le oprească ascensiunea ca talisman norocos în grădină. De-a lungul existenței lor în grădini, piticii din material ceramic au cucerit Europa, dar și Statele Unite. Însă în zilele noastre sunt produși cu precădere în Cehia și Polonia. Realitatea este că avem și la noi în țară mulți făurăitori talentați de pitici, niște artiști minunați care știu să producă și să vopsească aceste creaturi. Contează foarte mult și culorile lor. E o modă ca în regiunile de prin locurile pitorești turistice, la standurile meșteșugari, să se afle spre cumpărare și pitici. 2002 a fost primul an în care a fost sărbătorită Ziua Internațională a Piticilor de Grădină, în data de 21 iunie, în mai mult de 12 țări. Piticii, contrar aparențelor, nu sunt iubiți chiar de toată lumea și nu sunt acceptați chiar de toată lumea cu simpatie, începând cu 2007, unul dintre cele mai importante concursuri de grădinării din Marea Britanie a interzis folosirea piticilor de grădină în exponate, pe motiv că aceștia ar încărca prea mult grădina și ar aglomera plantele. În momentul amenajării unei case, care are și curte sau grădină, trebuie totuși să recunoaștem, fie ce o fi și ce ori zice unii și alții, sarea și piperul o pot da pentru o imagine de poveste aceste creaturi haioase și fascinante, curtea sau grădina locuințelor pentru o imagine super primitoare poate fi decorată cu mulți pitici și nu uitați ce se spune că piticii aduc noroc, așa că dacă duminică tot a fost ziua lor, le urăm la mulți ani, la mulți ani în care să fie realizați frumos, cu măestrie și talent, ca să nu ajungă deloc chici și să ne bucure cu prezența lor plină de farmec, veselie și culoare.
1: Super FM, un radio pe bune.

Un salut cu drag pentru doamna Lăcrămioara Borș. Să aveți o perioadă extraordinară. Aveam până acum vară în calendar și vară afară. E bine, de ieri s-a instalat și vara astronomică odată cu solstițiul de vară. Și simțim din plin că e sezon estival, pentru că, uite, gradele tot mai multe năvălesc la noi. E vară cu adevărat, așa că vă doresc să reușească soarele arzător de afară să vă aducă o doză suplimentară de optimism și chef de viață, să fiți bine, să fiți în formă, nu numai astăzi, ci toate zilele care vor urma. Super FM este lângă voi și vă tentează să vă mențineți vara asta moralul la un nivel ridicat. Avem foarte multe mesaje, foarte mulți prieteni lângă noi. Ne-a salutat pe Facebook. ID-ul nostru este Super FM Brașov. Domnul Tarciziu ne-a trimis inimioare. Să aveți o perioadă superbă, domnul Tarciziu, cu împliniri, cu spor la toate treburile. Aș dori să-i salut pe toți superascultătorii, pe Floarea, Aurora Bălan, pe Bibicu, pe Virgil Ardeleanu. O zi deosebită de vară. Domnul Tarciziu, să aveți o energie pozitivă ca să puteți să faceți multe lucruri importante în această săptămână frumoasă de vară. O zi frumoasă de luni, la fel, și toată săptămâna completă din cireșar să fie. Pupici de la Floricica, și a venit cu un coș plin cu cireșe, o săptămână reușită. Mulțumim mult de tot, Floarea, totul să-ți meargă din plin, să ai o perioadă grozavă. Bună, Claudița, bun venit în emisie, o zi frumoasă ție și ascultătorilor de Super FM. Pupici dulci, să aveți o săptămână plină de bucurii. Și doamna Elena Vitoreanu ne-a adus cafeluța de luni. Vă pup, doamna Elena, și vă doresc să aveți spor în tot ceea ce aveți de făcut, să aveți energie pozitivă. Marinela Lazar este lângă noi. Urări de bine, Marinela, totul să-ți meargă din plin. Luminița Seciu, dragă Luminița, mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le trimis. Doamna Marcela Brezoi, să aveți energie pozitivă, chef de viață. Domnul Nicu Nicolae, care ne răsfață de fiecare dată cu postări excelente, să aveți poftă de viață și mari realizări. Doresc să le spun la nepoții mei Albert, care a terminat clasa a 10-a, și lui Matei, care a avut serbarea la grădii și a fost un dulce, bunii Marta le dorește vacanță plăcută și tuturor copiilor cu drag, vacanță frumoasă. Da, ce bine, ce bine a început văcănțica. Doamna Marta Mitrofan, felicitări multe, multe pentru nepoții dumneavoastră scumpi. Albert, felicitări pentru terminarea clasei a 10-a, să urmeze o perioadă cu multe reușite, dar deocamdată o vară superbă. Iar pentru Matei, care a terminat cu socotelile la grădii până în toamnă, să se joace, să fie bucurie, o vară a momentelor frumoase. Da, da, a venit vacanța, draga mea Claudia, doresc tuturor copiilor vacanță de vis, odihnă și recreere și tot ce au visat, iar nepotului meu, Bejan Darius, Patrick, să nu uiți că te iubește mamaie mult, mult. Ginta Bucuraș se gândește la copiii care sunt acum în culmea fericirii, prima zi oficială de vacanță, și urări de bine pentru Darius, Patrick, Bejan, să aibă o vacanță nemaipomenită, cu multe momente super. Nicoleta Galo, săptămână a împlinirilor, o săptămână cu chef de viață, cu reușite nenumărate. Bună ziua, Claudia, și tuturor celor care ascultă Super FM. Domnul Virgil Șerban, să vă fie această zi de luni de bun augur, să atragă o super, super perioadă, o săptămână a momentelor frumoase. Un salut de la doamna Ana Romonți, și un personaj tare simpatic dintre Margarete. Doamna Ana Romonți, să aveți poftă de viață și o perioadă grozavă.
să puteți să faceți tot ce vă propuneți. Mulțumesc pentru postările multe și tare frumoase cu care m-ați înveselit. Bună, Claudiță, o zi frumoasă! Vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiune ușoară, pupici! Doamna Luci Aftin, urări de bine din tot sufletul pentru dumneavoastră încă o dată la mulți ani pentru aniversarea din weekend. Să fiți tare fericită și să aveți o viață extraordinară. Mulțumesc pentru avalanșa de pupici pe care mi i-ați trimis. Bună, să vă fie ziua și săptămâna să vă fie frumoasă. Mulțumim, Diana Călbează, o super săptămână cu chef de viață, cu multe reușite. Hai bună dimineața, scumpa mea Clau, așa m-a întâmpinat Laura Dumitra. Laura, pentru tine, pentru Luiza, pentru Iulian, să fie săptămâna asta super. Fie ca Dumnezeu să vă dăruiască o săptămână binecuvântată cu sănătate, pace și împlinire, o săptămână binecuvântată, Domnul să vă ocrotească, să aveți încredere, credință, mulțumire, bucurie. Anca Florii, mulțumim asemenea, să te bucuri de toate acestea și tu din plin. Chiar la startul verii a lansat o piesă legată de luna mai. Melodia e tare, tare frumoasă și nu mă pot abține să nu o aduc în undă, deși se numește Toate florile de mai. A greșit așa un pic perioada în care a lansat melodia, dar merită să fie ascultată că e de calitate. Sper să nu o uităm până la anul în mai.

0: Așteptate și întâmpinate cu bucurie sunt momentele în care ne felicităm sărbătoriții prețioși extraordinar de dragi și de importanți. Ne face plăcere de la Super FM să rostim cuvintele la mulți ani și să le arătăm încă o dată persoanelor sărbătorite minunate prețuirea de care au parte și aprecierea. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră radio@yahoo.com, puteți spune la cale momente ne dorim pline de căldură pentru aniversații cu adevărat importanți. Și am pe cineva la telefon, Mihaela Hanu. Bună, Mihaela, ești în direct la noi la Super FM.
1: Bună, bună.
0: Te-am sunat cu mare căldură ca să te felicit și să-ți urez la mulți ani fericire, spor de bani, tot ce-ți propui să-ți reușească să fii cea mai iubită, cea mai bogată, cu cele mai multe împliniri și viitorul să fie exact așa cum îți propui sau poate să întreacă așteptările în bine. La mulți ani, Mihaela!
1: Mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita noastră? Din ce te deranjez? Să știi că eu am pândit pauza ca să te sun și să te felicit, așa, pentru că un mesaj a sosit special pentru tine, ca să-ți bucure sufletelul. Ești curioasă să-l auzi?
1: Da, sigur, sigur.
0: Bună, scumpa noastră Claudiță, apelăm cu drag la tine pentru a-i face o surpriză, sperăm, plăcută unei persoane speciale, Mihaela Hanu, care în data de 21 iunie a împlinit o frumoasă vârstă de 44 de ani. De aceea te rugăm să o suni luni, sperăm să poată răspunde la telefon pentru că este la muncă și să-i transmiți următorul mesaj. Draga noastră, îți trimitem un buchet imens de felicitări de ziua ta, fiecare zi să-ți fie fericită. Noaptea să fie liniștită, noroc să fie în orice clipă, farmecul tău aparte, să-l ai întotdeauna și noi îți vom fi alături mereu. La mulți ani, Miha, te pupăcim și te iubim! Felicitări calde, special de la Flore, Simo, Ionela, Florin, cumnatul Ciobo, Nicolae, Florin, nepoții Izabela, Robert, Zolico, Antonia, Denis, din partea finuței Roxana, din partea părinților, a familiei, de la Cosmina și de la toți cei dragi. Îți dorim multă fericire și iubire alături de familia ta frumoasă și de toți cei dragi. Și vrem să o bucurăm și cu un dar muzical, melodia cu Alexandra Cotru și Paula Alezeu. Azi chefuim!
1: Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos tuturor!
0: Ai chefuit ieri? Așa un pic, un pic?
1: Da.
0: Mă bucur!
1: Așa, pe noi, sigur.
0: Așa e cel mai fain, cu cei dragi alături, pentru că ai dat startul unui an proaspăt. O să te întreb ce-ți dorești să-ți aducă el, ce-ai vrea de la perioada ce vine?
1: Să avem multă sănătate și încet, încet se rezolvă totul de la sine.
0: Dragă Mihaela, să ai sănătate, să ai prosperitate, să ai o viață superbă și tot, tot ce-ți propui să-ți reușească. Felicitări multe și calde de ziua ta! Să fii super fericită!

din partea familiei și a prietenilor care o prețuiesc enorm și o apreciază pentru Mihaela Hanu, pentru aniversarea de ieri. La mulți ani, sport de bani, o viață superbă. Mihaela, să-ți transformi în realitate toate dorințele, să ai tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu bucurie! Gradele scapă de sub control bine de tot astăzi. O să fie, cred, prima zi din vara asta când aparatele de aer condiționat or să fie folosite la capacitate maximă și se vor căuta și alte modalități felurite de a rămâne fresh, cu toate că afară e dogoare. Vă doresc ca această primă etapă caniculară să nu vă ridice probleme, să-mi rămâneți bine, veseli și voioși și startul de săptămână să fie pentru fiecare dintre voi cu dreptul și cu multe împliniri. Super FM vă susține cu chef de viață. Avem multe, foarte multe mesaje și prieteni dragi în început de săptămână, plin de bucurii, frumos, liniște și binecuvântare, mulți, mulți maci, așa cum sunt în perioada asta pe afară. De la doamna Ana Romonții, vă mulțumim, doamna Ana, să aveți o super săptămână cu ocrotire, cu momente frumoase. Bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super Chef de Viață, la mulți ani sănătoși sărbătoriților zilei de azi. Săptămâna aceasta vă doresc să vă bucurați din plin de fiecare clipă, să vedeți oportunitățile din fiecare provocare și să vă păstrați mereu zâmbetul pe buze. Fiți încrezători că puteți reuși orice v-ați propus și lăsați energia pozitivă să fie la superlativ pentru tine și pentru cei dragi. Uneori nu înțelegem încercările prin care trecem, dar fiecare răsărit de soare este un semn că Dumnezeu încă ne scrie povestea. Fie ca ziua ta să fie plină de liniște, împliniri și speranță. Mulțumim mult, Simona Barbu, să ai o super perioadă cu reușite, cu chef de viață. Mulțumim pentru toate postările deosebite pe care ni le-ai trimis. A venit și cu bujori roz. O zi de luni frumoasă, o săptămână binecuvântată să ai, draga noastră. Și Dori Dori ne dorește o săptămână grozavă. Mulțumim mult de tot, o săptămână ușoară, plină de momente frumoase, multă sănătate și putere, să aveți parte în fiecare zi de tot ce e mai frumos și mai bun. O săptămână reușită! Dori, mulțumim! O super săptămână grozavă să fie pentru tine, pentru cei dragi ție, o săptămână a momentelor super. Te pup, draga mea frumoasă, bun venit alături de noi toți ascultătorii emisiei tale frumoase. Chef de viață la maxim! Doamna Marta Mitrofan, să aveți o super săptămână cu vești bune, cu momente excelente. Bună, Claudița, suflet cald și frumos, lume bună, dragi prieteni, o zi și un început de săptămână binecuvântat vă doresc la toată lumea. La mulți ani sărbătoriților, poftă bună la cafea, emisie ușoară, un super chef de viață minunat, superb, plin de viață, distracție și muzică bună, totul la superlativ și numai de nota 10 cu felicitări pentru tot ce se întâmplă la acest minunat post de radio. Să nu uităm să zâmbim și să ne bucurăm de viață. Aici este foarte cald, astăzi poate ajunge la o temperatură record, 43 de grade. Vă ascult cu mult drag și respect din Franța, pupici, acolo temperaturi. Să găsiți modalități să rămâneți și să fiți bine, domnul Ion Gherghescu și cei dragi dumneavoastră, cei care ne ascultă în Franța, să aibă grijă de ei. Of, aș vrea să pot să trimit un pic de răcoare din munții noștri. E un val de căldură extraordinar. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță și un început de săptămână cu bucurii și chef de viață. Te pupăcesc, frumoasa mea. Salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mosniagu, să aveți o super zi excelentă, cu energie pozitivă și cu poftă de viață. Bună, om bun și frumos, și o zi de luni frumoasă la toți ascultătorii și pentru toți cei care mă cunosc. Domnul Gigi Petcu, săptămâna asta să vă fie super, cu momente extraordinare, cu reușite. Săptămâna a început, eu îți trimit un salut. Știi că nu-ți pot vedea fața, dar hai bună dimineața, neața bună pentru ei dragi ascultători ai tăi. O zi de luni minunată, faină, binecuvântată, cu respect din partea mea, vă servesc cu o cafea.

dulce, caldă, aromată, o zi de lumină minunată. Hai bun regăsit, îngeraș drag și iubit, hai bun regăsit, prieten, dragi ascultători ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM cu inegalabila Claudița, cea frumoasă și dulce la pupitru. Tuturor vă doresc un început de săptămână ușor, o săptămână plină de zâmbete, de bucurie, sănătate și tot binele din lume. Emisie faină, cum numai tu știi să faci, gândurile mele bune și dulci pupici de la ticuș. Domnul Vasile Săndoi, sunt onorată și emoționată și încântată pentru tot ceea ce îmi trimiteți. Un mare, mare mulțumesc! Să aveți o perioadă cu vreme frumoasă, cu momente excepționale. Am mai pregătit o piesă ca să-i răsfățăm pe super sărbătoriți și le spun din tot sufletul la mulți ani aniversaților de astăzi și din weekendul care a trecut. Claudița, pentru prietena mea din satul mare, cu care am petrecut un sejur la mare și ieri a fost sărbătorită, a schimbat prefixul. Îi doresc Corinei la mulți ani, distracție plăcută acolo în Bulgaria. O felicită și astăzi Floarea și dacă a dat startul, l-a schimbat de prefix, așa mi-aș dori să fiu ca ea, cu poftă de viață. Deci, viața e frumoasă și după 60 de ani. La mulți ani, Corina, te felicită și îți urează Floarea. La mulți ani plin de împliniri. Aici eram anul trecut la plimbări, am vizitat amândouă tot litoralul. Ei, Floricica, o felicităm din tot sufletul pe doamna Corina din satul mare, acum din vacanță din Bulgaria. Yes, yes, yes. Să fiți tare fericită, doamna Corina, să aveți o viață încărcată de mari împliniri. Tot ce vă propune să vă reușească de acum încolo să urmeze perioada splendidă, fără griji deloc, cu satisfacții la plus infinit a vieții. La mulți ani încărcați cu satisfacții și împliniri. Pentru sărbătoriții noștri dragi, la mulți ani să vă fie viața extraordinară, la mulți ani, doamna Corina, împliniri și satisfacții. Ne-am încheiat socotelile cu a 22-a dimineață a verii. Vă doresc ca și după miezul zilei să fiți fresh și activ și totul să vă meargă din plin. Super FM vă ia alături!

0: La mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți, să fiți fericiți! Veste care nu trebuie ratată, ca să nu fiți prinși pe picior greșit. În atenția brașovenilor care circulă, în general, cu mijloacele de transport în comun. Fiți pe fază, de astăzi s-a schimbat programul autobuzelor și troleibuzelor. Rad Brașov s-a trecut la circulația pe timp de vară. Cu aprobarea Asociației de Transport Brașov, Rad Brașov și-a adaptat, începând cu data de 22 iunie, capacitatea de transport a călătorilor la solicitările existente pe perioada verii, motiv pentru care au fost modificate orarele de circulație de pe traseele urbane 2 Barat, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17, 21, 22, 34, 34 Barat, 36, 50, 53, 54, precum și pe traseele metropolitane 130 Râșnov, 310 Hălchiu, 320 Feldioara, 520 Prejmer și 710 Săcele. De asemenea, așa cum a fost stabilit încă de la înființare, pe perioada vacanței școlare se suspendă circulația pe traseul metropolitan 510 Brașov-Hărman-Cap de linie Tineretului. Revenirea la programele obișnuite de circulație se va efectua în luna septembrie 2026. Noile orare de circulație sunt afișate pe site-ul www.ratbv.ro, în secțiunea Trasee și orare și în toate stațiile de pe traseele liniilor afectate. Pentru evitarea oricărei confuzii, afișele cu noile orare poartă mențiunea valabil din data de 22 iunie 2026. Așadar, de astăzi, Rad Brașov trece la programul de vară. Pe majoritatea liniilor este modificat orarul autobuzelor, sunt mai puține mașini în trafic decât în perioada în care era și școală. Adaptați-vă și voi programul ca să ajungeți la timp acolo pe unde aveți treabă, să nu întârziați, să nu pierdeți autobuzele.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Shakira și Pitbull, mai sunt meciuri multe, multe de urmărit. De seară, de la ora 20, va avea loc confruntarea Argentina-Austria în grupa G, iar apoi de la miezul nopții, Franța-Irak, de la ora 3 de dimineață, Senegal-Norvegia. Mâine dimineață la ora 6, Iordania, Algeria. Apoi după amiaza, mâine, Portugal, Uzbekistan, de fiecare dată am probleme la a pronunța numele acestei țări, Uzbekistan, așadar Portugalia din grupa K, iar seara de la ora 23, Anglia, Ghana. Or să fie seri pline, nopți încărcate de sport, de fotbal, campionatul mondial mult așteptat este în plină desfășurare. Nu mai suntem în efectiv complet pe la datorie, elevii fericiți de ei au spus bye-bye pentru 2 luni și jumătate cărților de școală, lecțiilor, temelor, caietelor. Ce bine e să fii copil, Doamne! Le dorim o vacanță mare, super plăcută, în care să se bucure de tot ce e frumos, vesel și bun, să aibă o vară minunată. După un an școlar merită veselie și relaxare. Noi cei mari am revenit cu toții la datorie. Mai puteți să vă imaginați acum o vacanță de aproape 3 luni? Hai, spuneți-mi, să vă gândiți așa. 2 luni și jumătate nu merg la job. Wow, ce fain ar fi fost! Oare de ce nu-mi fi rămas noi în copilărie? Vă doresc să aveți o după-amiază fără griji foarte multe și dacă aveți treburi, să fie și spor. Super FM este lângă voi cu chef de viață, cu energie pozitivă. Avem foarte multe mesaje sosite pe WhatsApp la 0770938938. Prima care m-a salutat astăzi este Sândița Cibotariu și doresc doamnei Sândița să aibă o săptămână a momentelor tare frumoase. Bună, Claudița, frumoasa mea, o zi de luni binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea și un început de săptămână.

Minunat, cu drag, pupici, dulci și mii de îmbrățișări. Când sufletul este împăcat, omul găsește bucurie în lucrurile simple și lumină chiar și în zilele obișnuite. Împlinirea sufletească nu se măsoară în bogății sau în laudele lumii, ci în pacea inimii, în iubirea dăruită celor din jur și în recunoștința pentru fiecare binecuvântare primită de la Dumnezeu. Cât de frumos, doamna Sândița Cepotariu, vă pup și vă doresc să aveți o super săptămână încărcată de motive de fericire. Bună suflet drag Claudia, bună Bărcănen, bună Corina și Laurențiu Neagoe, bună Bogdan, spor la muncă și o săptămână frumoasă. Bună Mirela Olaru, vă doresc o zi frumoasă și ție Claudița și familiei tale tot binele din lume, o zi frumoasă, o săptămână bună, să aveți parte de reușite, zâmbete și oameni frumoși alături, o săptămână binecuvântată, fiecare zi este o nouă ocazie de a fi fericit. Așa este, domnul Ioan Aldea, să fiți fericit, să aveți o perioadă extraordinară, cu poftă de viață, cu energie pozitivă. Mihai din Sfântul Gheorghe a venit cu inimioare, cu cafeluțe și așa, cu un liliac, cu respect, stimă și mult respect. O zi de luni frumoasă, o săptămână ușoară, mulțumesc, Mihai, o super săptămână de vară, voioasă, cu reușite și cu momente excelente, îți doresc!

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare, odată cod galben de caniculă și avem totodată și un cod galben de furtuni. Vremea va fi foarte caldă, vom avea și soare strălucitor, dar și norări temporare care vor aduce averse vijelioase de ploaie, însoțite de intensificări ale vântului. Maxima termică va atinge 27 de grade, la noapte cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 14 grade. Mâine vremea va fi instabilă. Pe lângă perioadele cu soare, vom avea și norări accentuate care vor aduce averse vijelioase de ploaie trecătoare de vară. Vom avea mâine o maximă termică de 23 de grade, noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de marți va ajunge la 14 grade. Acum în Brașov, termometrele indică 26 de grade, afară este cuptor, avem soare strălucitor pe cerul albastru. Iar la Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Salariul minim pe economie și amenziile rutiere se majorează de la 1 iulie. Guvernul prelungește termenul pentru eliberarea gratuită a buletinelor electronice și Grecia folosește drone și sateliți pentru a depista șezlongurile ilegale de pe plaje. Salariul minim brut garantat în plată se majorează la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă că angajații vor primi în mână 2.699 de lei. Măsura aduce însă costuri mai mari pentru firme care vor plăti în plus peste 280 de lei pentru fiecare salariat. Totodată șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar, deoarece punctul de amendă crește la peste 216 lei. Românii pot obține gratuit buletinele electronice până la sfârșitul lunii august. Guvernul a prelungit cu două luni termenul inițial de 30 iunie. După data de 29 august, documentul cu chip va costa 70 de lei, iar versiunea simplă fără chip, 40 de lei. Noile cărți de identitate se eliberează în aproximativ două săptămâni și pot fi solicitate la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu, în baza unei programări. Grecia declară război șezlong ilegale cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Guvernul de la Atena va folosi drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele și a depista comercianții care blochează accesul public. Potrivit legii, cel puțin două treimi din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă. Pentru că inspecțiile pe teren sunt greu de realizat, tehnologia va ajuta la aplicarea unor amenzi uriașe și chiar la închiderea afacerilor care încalcă regulile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.
4: Hai!

Ștefan Bărbătăi, artist în promovare la Super FM. În fiecare an, în preajma solstițiului de vară, când zilele sunt cele mai lungi și nopțile cele mai scurte, câmpurile, fânețele și poienile României se umplu de mici flori galbene, delicate și parfumate, cunoscute sub numele de sânziene. Puține plante sunt atât de adânc înrădăcinate în tradițiile și imaginarul popular românesc, precum aceste flori aparent modeste, care au reușit să unească de-a lungul secolelor credințele precreștine, ritualurile agricole, legende de dragoste și practici de vindecare. Sânzienele, cunoscute în botanică sub numele de Galium verum, înfloresc de obicei între sfârșitul lunii iunie și pot fi găsite până în luna august, perioada lor de maximă înflorire, suprapunându-se totuși cu sărbătoarea de sânziene din 24 iunie. În tradiția populară românească, această coincidență nu este întâmplătoare. Se credea că noaptea de 23 spre 24 iunie, natura atinge un punct magic în care plantele dobândesc puteri tămăduitoare, spori, iar granița dintre lumea văzută și cea nevăzută devine mai subțire. Numele florii este legat de misterioasele sânziene, ființe mitologice considerate zâne bune ale câmpurilor și pădurilor. În vechile credințe românești, sânzienele erau descrise ca fete extrem de frumoase, îmbrăcate în alb, care dansau noaptea prin poieni și răspândeau fertilitate asupra pământului. Se spunea că acolo unde dansau ele, iarba creștea mai verde, florile înfloreau mai bogat, iar recoltele deveneau mai roditoare. Pentru comunitățile rurale de odinioară, ziua de sânziene era una dintre cele mai importante sărbători ale verii. Fetele plecau dis de dimineață să culeagă flori galbene încărcate de rouă, considerate binecuvântate. Din ele împleteau cununi pe care le purtau pe cap sau le aruncau pe acoperișurile caselor. Dacă rămânea cununa agățată, era semn de noroc, sănătate și viață lungă. Dacă aluneca și cădea, era interpretată ca un avertisment privind dificultățile care urmau să vină. Poate cea mai cunoscută tradiție era cea a fetelor nemăritate care își puneau fire de sânziene înflorite sub pernă în noaptea magică de 24 iunie. Se credea că astfel își vor visa viitorul soț. În multe sate, obiceiul a supraviețuit până în secolul 20 și este practicat sporadic chiar și astăzi. Dincolo de simbolismul lor romantic și mitologic, sânzienele au fost apreciate timp de secole și pentru proprietăți lor terapeutice. În medicina populară românească, planta era considerată una dintre cele mai valoroase plante medicinale de vară. Bătrânii satelor foloseau infuzii, decocturi și tincturi obținute din flori și părțile aeriene ale plantei pentru o gamă largă de afecțiuni. Fitoterapia modernă confirmă o parte dintre utilizările tradiționale. Sânzienele conțin taninuri, uleiuri volatile și alte substanțe bioactive care le conferă proprietăți antiinflamatoare, diuretice și antioxidante. Ceaiul de sânziene este folosit frecvent pentru susținerea funcționării sistemului limfatic și a celui urinar, fiind apreciat pentru capacitatea de a favoriza eliminarea excesului de lichide din organism. În medicina naturistă românească, sânzienele sunt asociate în mod special cu sănătatea glandei tiroide. Planta continuă să fie utilizată tradițional în diverse amestecuri fitoterapeutice recomandate pentru susținerea funcției tiroidei. Florile mai sunt folosite și pentru calmarea unor afecțiuni dermatologice. Compresele cu infuzie de sânziene erau aplicate odinioară pe răni, iritații sau inflamații ale pielii. În multe zone ale țării, femeile își clăteau fața cu apă în care fusese lăsate la macerat flori de sânziene, convinse că astfel își păstrează tenul luminos și sănătos. Interesant este că sânzienele au avut și utilizări practice surprinzătoare. În trecut, florile erau folosite pentru obținerea unor pigmente galbeni, naturali, destinați vopsirii textilelor. În anumite regiuni europene, inclusiv în zone apropiate de spațiul românesc, planta era utilizată chiar la prepararea unor tipuri de brânză, enzimele conținute de sânziene contribuind la coagularea laptelui.
Parfumul intens, asemănător mierii, reprezintă un alt motiv pentru care planta a fost mereu atât de apreciată. În zilele călduroase de vară, pajiștile pline de sânziene atrag roiul de albine și alte insecte polenizatoare. Pentru apicultori, perioada înfloririi sânzienelor este considerată una dintre cele mai importante pentru biodiversitatea ecosistemelor naturale. Astăzi, într-o lume tot mai urbanizată, sânzienele continuă să ocupe un loc aparte în cultura românească. Ele apar în poezii, cântece populare, legende și sărbători tradiționale. Sunt un simbol al verii, al fertilității, al dragostei și al legăturii profunde dintre om și natură. În multe sate, oamenii încă păstrează obiceiul de a culege flori de sânziene în dimineața zilei de 24 iunie, nu doar pentru frumusețea lor, ci pentru că ele poartă cu ele o moștenire culturală veche de sute, poate chiar de mii de ani. Puține plante reușesc să îmbine atât de armonios realitatea și legenda. Pentru români, sânzienele nu sunt doar niște flori galbene care înfloresc la începutul verii. Ele reprezintă una dintre cele mai frumoase întâlniri dintre natură, credință, tradiție și speranță. O punte vie către lumea satului românesc de odinioară. Așadar, se apropie ziua de sânziene, sărbătoarea cea mare de 24 iunie. Asigurați-vă că veți avea în casă aceste parfumate și frumoase plante.

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-063.
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
3: E vară frumoasă la noi la Brașov și dacă tot am trecut de solstițiu și s-a instalat și vara astronomică, cineva acolo sus și-a zis să fie vară adevărată și pe afară și iată că avem prima tranșă de căldură cu grade multe și cu coduri colorate de caniculă, să ne setăm organismul să treacă pe modul vară și noi să încercăm să ne bucurăm de acest anotimp cât se poate de voioși, indiferent de programul pe care îl avem. Zoica este lângă noi, ne-a trimis un mesaj pe 0770938938, numărul nostru de WhatsApp, ușor de ținut minte pentru că este legat de frecvența pe care emitez Super FM 93,8, așadar 0770938938. O zi de luni frumoasă, o săptămână minunată, îți mulțumim, Zoica, o super săptămână excepțională să ai. Camelușa este lângă noi. Bună, Claudița, îți doresc să pornești în această săptămână cu multă încredere și entuziasm, să întâlnești oameni frumoși, să ai parte de surprize plăcute și să găsești mereu motive să zâmbești. O săptămână reușită și plină de optimism. Optimism, să ai pupici. Îți mulțumesc, Camelușa, burlacu, te pupănașa. Totul să-ți meargă din plin. Săptămâna asta să fie a motivelor de fericire, a momentelor frumoase. Este lângă noi Elena. Bună, Claudița, bine ai venit. E minunat să ai pe cineva care să te asculte. Chiar azi vorbeam cu pereții. Pam, pam! O zi frumoasă și o săptămână binecuvântată. Mi-a trimis și un trandafir superb. Îți mulțumesc, Elena. Ai grijă de tine și să fie în preajma ta persoane ascultătoare, inclusiv pereții. De ce nu? Hai, bună dimineața, Super FM! Orice viață caută drumul spre soare. E oficial, a venit vara să dea startul la distracție împreună cu Super FM 93,8. Mulțumim mult de tot, ne-a trimis și o floare a soarelui imensă și postare așa de colecție, pentru că de fiecare dată reușește Alexandra cu minunății personalizate să ne surprindă în mod plăcut. Îți mulțumim, Alexandra, să ai o vară a momentelor frumoase, a zilelor luminoase, pline de momente demne de ținut minte. Până Claudița și familia Super FM, poftă bună la cafeluță alături de o zi superbă și o săptămână minunată cu multă sănătate, fericire și iubire. Pentru toată lumea, sănătate și fericire la mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi. O zi frumoasă și binecuvântată, cu liniște, pace și multe clipe frumoase. Domnul Gheorghe Bulboacă, să vă bucurați de o perioadă super. Săptămâna asta să vă fie voioasă. Mulțumim pentru tot ce ne-ați urat. Doamna Ana Romonț are un colaj de imagini și urări. Uneori nu înțelegem încercările prin care trecem, dar fiecare răsărit de soare este un semn că Dumnezeu încă ne scrie povestea, fie ca ziua de azi să fie plină de liniște, împliniri și speranță. Dă, Doamne, așa să fie și pentru dumneavoastră, doamna Ana Romonț, o perioadă a momentelor super fericite. Bună, Claudița, sunt Tarciziu Mihăiță din Săcele. Bine ai revenit la cheful de viață de la radio. Radio Super FM Brașov de la 10 la 14. Gata cu statul degeaba, mă apuc de treabă și de realizarea unui set de costume populare, cămăși, vestuțe și fote cu poale. Timpul trece, dar rămân lucruri minunate de la Dumnezeu lăsate. Vă doresc o zi deosebită, domnul Tarciziu, să aveți și răbdare și starea de spirit extraordinară ca să creați lucruri care să aducă bucurie. Spor la toate pentru dragul nostru inimos. Clejanul te salută și îți dorește o săptămână super și cu chef de viață. Sunt culese înainte de începutul emisiunii. Mi-au trimis prietenii noștri din Clejan niște căpșuni care arată wow! Sunt tura a doua. Mulțumesc mult de tot. Îl salut și pe Norocel. Câte minunății sunt acolo la dumneavoastră. Vă doresc spor în toate și să aveți doar împliniri. Bucuroși, optimiști și plini de speranță să intrăm în ultima săptămână de iunie, o săptămână super frumoasă, ne urează doamna Elena Macovei. Mulțumim asemenea! Bună ziua, sufletel, bine ai revenit în emisie, poftă bună la cafea, te pupic și te îmbrățișez cu drag, gânduri calde tuturor! Doamna Elena, tot ce vă propuneți să aibă sorți de izbândă, săptămâna asta să fie a momentelor foarte fericite. Bună, cam așa arată vremea în Franța. Foarte cald, vreau la Brașov și ne-a confirmat și domnul Ion Gherghescu din Franța că vremea o ia razna și temperaturile scapă de sub control. Pe la ora 15 sunt prognozate 41 de grade și se așteaptă maxime record de 43 de grade. Doamne, să aveți putere să treceți peste această etapă fierbinte, să fiți bine. Da, cred că o să inventez eu teleportarea și atunci o să veniți așa la Brașov, unde noi cu gradele noastre, de care începem să ne plângem, 25 de grade, ne declarăm, wow, în căldură. Oare cum se descurcă cu 40 plus? Doamne, nici nu vreau să mă gândesc. Să aveți o perioadă bună. Bună găsit, dulceață, poftă bună la cafea, emisie ușoară, admirație, stimă și deosebit respect de la Găbița Voroneanu. Dovadă că m-am plimbat în deșertul Sahara cu dromadărul de două ori în ani diferiți. Și Găbița Voroneanu ne-a trimis pozică, are poză pe Cămilă, are cum să nu. O săptămână cu împliniri și reușite, o zi frumoasă de luni, sănătate și liniște să aveți în viață. Sănătatea este starea de bine a corpului, liniștea este starea de bine a sufletului. Cât de frumos! Te pup, Găbița Voroneanu, o super perioadă extraordinară! Mulțumesc pentru pozici! Iubita și frumoasa mea Claudița, încă o dată îți mulțumesc din suflet, nu am putut sărbători, nu au fost nici nepoții pentru că sunt tare răcită, am luat pastile, acum merg la doctoriță, te îmbrățișez și te iubesc, drăgăleașul, de asemenea și Floricică îi mulțumesc și la toate prietenele de pe Super FM, pupici dulci. Doamna Aurora Bolan, îmi pare tare, tare rău că ziua dumneavoastră v-a prins așa răcită, să faceți o petrecere cu toți cei dragi când vă trece... Adică foarte, foarte repede să fiți bine, sănătate multă vă doresc și la mulți ani încă o dată plin de fericire. Dana Firuța Alarion este lângă noi cu un coș plin cu cireșe minunate. Mulțumim, Firuța, o zi superbă, cu chef de viață și fără griji deloc, deloc.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Codruța Filip, la nunta ta. Luni, zi nu foarte agitată, în care înaintăm în ritm propriu, dar în care vrem doar reușite. Pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașova, atmosfera e destinsă și plăcută, iar mesajele și postările drăguțe ne bucură sufletul. Sunt foarte multe mesaje și sosite pe WhatsApp la 0770 938 938. Hai, bună dimineața, minunea mea frumoasă. Îți doresc din suflet să ai o zi superbă, o săptămână binecuvântată, iar cheful de viață să fie la superlativ, așa cum de altfel ne-ai obișnuit. Eu te pupic cu drag și îți spun să ai grijă de tine și de toți cei dragi sufletului tău frumos. Te iubesc, minune, scumpă. Alinuța, o super săptămână cu reușite, cu momente excelente, o săptămână cu aer de vacanță îți doresc. Bună, Claudița! O zi frumoasă să ai și serviciu ușor, să avem multă sănătate! Mulțumesc frumos, Claudița, pentru anumită piesă! Adevărat, așa este pentru mine acum. Și mi-a trimis o floare tare, tare frumoasă, nu știu cum se numește, și pupici. Lolita, să ai grijă de tine, să fii bine. Și pentru Șăptică, cu mare, mare drag, să aibă și el grijă să te facă să zâmbești atunci când ajungi acasă de la serviciu. O zi bună și o săptămână reușită! Georgeta și Cristi Juverdeanu, mulțumim mult! Asemenea, o super săptămână voioasă, o zi și o săptămână minunată vă doresc. Mulțumim, Mirela. Săptămâna asta să fie cu energie din plin, tot ce îți propui să aibă sorți de izbândă.
1: Hai, bună dimineața, Claudița mea frumoasă. Am intrat să te salut și să spun că este cald la noi, că nu putem respira, sunt 40 de grade, Claudița. Eu îți mulțumesc pentru dedicația făcută surorii mele, Irimia Maria, și tuturor ascultătorilor care au felicitat-o. Le mulțumesc din suflet și le doresc să fie sănătoși, bucuroși și vara să fie frumoasă pentru toată lumea. Eu te pup, Claudița, și doresc și eu o melodie, știi tu care. Te pupic dulce, ceau, ceau, ceau.
0: Între timp a fost acea melodie și cred că s-a bucurat doamna Lăcrămioara. Să aveți zâmbete pe chip și o perioadă grozavă. Bună ziua, dulce Claudița, sunt supărat rău, vă ascult cu drag emisia. Să fie un gând bun pentru Nea Miluțu, care din păcate ne-a părăsit astăzi. Îi dorim odihnă tihnită și liniștită, Dumnezeu să îl țină acolo la ceruri și să aibă putere familia să treacă peste această perioadă grea. Îmi pare tare rău că ești așa de trist, Ionuț, și că ai asemenea vești nedorite. Zi voioasă și frumoasă ne urează doamna Elena Miron. Doamna Elena, o perioadă minunată să aveți. Mulțumesc pentru ceșcuța de cafea care culege pentru noi, flori de câmp, margarete, maci superbi. Vă pup, spor în toate!
2: Clau, e foarte cald la Roma, nu putem să dormim, nu... deci e cald, foarte cald.
0: Of, of, of și vai, vai, vai, doamna Cornelia, și vara este abia la început. Să găsiți metode ca să rămâneți bine și să nu vă afecteze acest val încins de aer. Bună, Claudița, ție și tuturor ascultătorilor, bine ai venit la Chef de Viață. Să ai un început de săptămână frumos, sănătate, bucurie și împliniri pe toate planurile. Eduard Constantin, dragă Eduard, o perioadă excelentă să ai, fără griji, o perioadă a momentelor super. Săptămâna asta să-ți fie deosebită. Vă îmbrățișez pe toți cu drag, Nelu, un ardelean în București, la semafor pe timp de ploaie. Trece o mașină și stropește pe toți, din cap până în picioare. Bucureștenii încep să înjure, în timp ce ardeleanul e calm. Apoi, domnule dragă, la noi la Cluj nu-i așe, zice el. Da cum? Păi, dacă te stropește o mașină, șoferul oprește, dă înapoi, te urcă în mașină, te duce acasă la el, faci duș, mănânci, dormi la el și așa timp de 3 zile, iar la plecare îți dă 100 de euro. What? Ai pățit tu așa ceva? Nu eu, nevastă mea. Domnul Nelu de la Botcolonie, să aveți o zi voioasă, reușită și frumoasă. Mulțumesc frumos, Claudița, și pentru șeptică. Wow, uite, ne-a trimis niște trandafirași frumoși și un trifoiaș. Nu știu nici eu cum e, dar am luat-o de la un vecin. Erau multe, seamănă cu mâna Maicii Domnului, așa agățătoare. Dar știu cum arată așa, parcă ar îmbrăca un zid pe care se așează acea floare mov. Arată spectaculos, într-adevăr. Mulțumesc pentru că de fiecare dată îmi trimiți câte o floricică. Am încercat să fac o surpriză în direct, însă Claudia nu era acasă și din păcate și-a uitat telefonul acasă. Nu reușesc să dau de Claudia pe timpul emisiunii, mi-a răspuns altcineva și m-a lămurit și mi-a explicat că n-am cum să sun, că nu are un alt număr de telefon. Eu sper că Mihaela Rotar o să înregistreze mesajul următor. Mihaela, hai, pregătește ceva ca să o bucurăm pe Claudia și să afle încă o dată că e prețuită tare. Bună, Claudița, duminică 21 iunie a fost ziua de naștere a prietenei mele, Claudia. Aș dori să-i transmit pe această cale un călduros la mulți ani. Toate visele ei să se împlinească. Aș vrea să-i mulțumesc pentru toată susținerea ei. Să fie fericită și să aibă tot ce-și dorește. Felicitări calde pentru aniversarea zilei de naștere. Și aș dori, dacă se poate, să-i ofer și un dar muzical, melodia cu Vlăduța Lupău, prietenele mele. Cu respect, Mihaela Rotar. Tuturor o zi frumoasă și dumneavoastră tot binele din lume. Mulțumim asemenea, dragă Mihaela Rotar. Claudia, să fii super fericită, să ai o viață superbă, să ai foarte multe împliniri pe toate planurile și un viitor grozav. La mulți ani, Claudia, te pupă, te apreciază enorm și te consideră super prietenă, draga de Mihaela Rotar.

La mulți ani cu mare, mare drag și considerație pentru Claudia, cu respect de la Mihaela Rotar, dedicație super specială și de la echipa Super FM, Claudia, să fii super fericită, să ai o viață nemaipomenită. Uite că trecem și prin ziua de luni și nici nu e atât de greu. Deja după amiaza e întoi și noi reușim să ne păstrăm starea de spirit în regulă. Super FM vă aduce energie pozitivă, o stare de bine și poftă de viață. Cu pofta de treabă, mai vedem, o vom recupera și pe ea de mâine încolo. Dragi prieteni, să fiți bine dispuși, să aveți o zi de luni per ansamblu excelentă și încărcată de împliniri și neapărat cu soare, cu atmosferă de vară ca început pe toate planurile. Vara, păstrați frecvența noastră pentru atitudine pozitivă. Am primit urări de bine de la Daniel Solomon. Vă doresc o zi de luni frumoasă. Mulțumim, Daniel Solomon. O zi de luni a momentelor fericite. Bună, dulce Claudiță, o zi frumoasă ție și tuturor ascultătorilor de Super FM și din nou locuri pitorești, pe acolo pe unde îl poartă drumurile, pe domnul Daniel, să aveți grijă de dumneavoastră, să aveți drumuri extraordinare. Și este lângă noi și Făt Frumos, sărut mâna dulceață, să ai o săptămână frumoasă și strălucitoare așa ca tine. Sunt frumoase melodiile astea noi, dar nu se compară cu alea vechi. Alea intră direct la inimă, când începe Guță, stau și mă întreb dacă ți-e bine acum, când nu sunt lângă tine, deja doare sufletul. Te pup, să ai tot ce-ți dorești tu, dacă ai ști ce mult te iubesc, prințesa mea dulce și frumoasă. Pentru Ileana Cosânzeana și mi-am adus aminte de un banc de care râsesem eu foarte, foarte mult, că zicea, are Guță ăsta niște melodii încât și când ești fericit și împlinit, când îți cântă el, simți că suferi din dragoste. Dintr-o mie de femei, n-au niciuna ochii tăi frumoși și gurița ta dulce. Abia aștept să-ți sărut buzele tale dulci. Te iubesc mult, prințesa mea, și țin la tine ca la ochii mei din cap. Și te iubesc mult, prințesa mea dulce, crede-mă, iubirea mea, te iubesc cu inima. Habar n-ai tu cât te iubesc, prințesa mea frumoasă. Iubesc cum n-am iubit o femeie frumoasă și dulce, o femeie pe care aș vrea să o sărut în fiecare secundă, dragă Făt Frumos, atunci când îți dorești ceva, foarte, foarte mult se întâmplă, așa că eu îți doresc să fii bine și Ileana Cosânzeana să fie lângă tine. Bună ziua, o zi frumoasă de luni, o săptămână frumoasă, Elena din Codlea. Elena, săptămâna asta chiar să-ți fie super. La mulți ani sănătoși și fericiți tuturor sărbătoriților de la Gabi Vlad, vin urările. Gabi Vlad, o zi excelentă, cu poftă de viață. Vă doresc o săptămână ușoară, plină de momente frumoase, multă sănătate și putere, să aveți parte în fiecare zi de tot ce e mai frumos și mai bun. Bună ziua, sufletel zâmbărici, bine ne reauzim și în vara astronomică 2026. Cu mai multă lumină, am început o nouă săptămână din Cireșar, e ultima completă din iunie, eu te salut și îți urez un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie, așa ca lunea, pupici și astăzi, la început de săptămână, o săptămână reușită. Da, Marinela Ivan, ne-am bucurat ieri de cea mai lungă zi a anului, numai că începând de astăzi, ups, zilele încep să scadă, așa puțin, puțin, și merg în descreștere până în toamnă, iarnă. Așadar, să ne bucurăm din plin de vară și să ne dăm seama că totul e efemer, să aveți chef de viață și bucurie. Până dulceața noastră, Claudița, să ai o săptămână ușoară, o zi frumoasă, de luni, poftă bună la cafeluță, pupici dulci, stimă și respect de la Ester și Aronică din însorita Atenă. Dragii mei, familia Cherciu, Ester și Aronică, să fiți voioși, să vi se întâmple din cele bune, să aveți o perioadă extraordinară, totul să vă meargă din plin. Bună, mulțumim bunului Dumnezeu că locuim unde este răcoare și ne arată niște munți care mai păstrează urme de zăpadă. Valerian Imbrea, așa e, când auzi de temperaturi peste 40 de grade, îți dai seama, e bună zona noastră, foarte, foarte bună, oricum noi suntem mândri de ea.
Este lângă noi și Dori. Dori, o zi de luni binecuvântată, o săptămână plină de sănătate, pace și împliniri. Îți mulțumim, Dori, totul să-ți meargă din plin. Bună, dragă Claudița, să ai o zi frumoasă și binecuvântată. Fănuța Gherasim, tot ce îți propui să aibă sorți de izbândă, să nu simți greul. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafea și un început de săptămână frumos. Cu drag, pupici, dulce, o săptămână binecuvântată tuturor. Mulțumim, Sândița, o săptămână a momentelor fericite. Nu suntem perfecți și poate niciodată nu vom fi, însă putem fi astăzi mai buni decât ieri și mâine mai înțelegători decât astăzi. Niște trandafiri superbi mi-a trimis Elena Sanda. În viață nimic nu valorează mai mult decât liniștea sufletului, așa este, Elena. Tocmai de aceea să trecem cu sufletul împăcat prin această etapă și să ne bucurăm de ce va fi frumos în vara asta. Trece timpul la gale, nu ne grăbim, dar nici nu stăm pe loc, înaintăm prin luni cu chef de viață și vrem orice ar fi în săptămâna asta lucrătoare doar reușite. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!

Un anunț legat de Rad Brașov, linia Rad Brașov-Predeal suferă și a modificări pe perioada vacanței de vară. La solicitarea primăriei Predeal, Rad Brașov va opera de astăzi, 22 iunie, o modificare temporară în traseul liniei metropolitane 810, Brașov-Predeal, exclusiv pentru perioada vacanței de vară din învățământul preuniversitar.

0: stația Gara Predeal. Ora de plecare în cursa de retur se menține nemodificată, respectiv 14 și 13 minute. În urma modificării, următoarele stații nu vor mai fi temporar deservite. Pe sensul de deplasare către capătul de linie Predeal, postul de control, OMV, Ursoaia Mare, cap linie Predeal, iar pe sensul de întoarcere către Brașov, Ursoaia Mare, OMV, postul de control, liceul M. Săulescu.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Brașovul este o imensă grădină parfumată, colorată, plăcut mirositoare și încântătoare. Peste tot sunt înfloriți trandafirii și ei oferă un spectacol grandios. Parcă niciodată nu i-am văzut mai frumoși, mai colorați și mai deschiși. Se pare că 2026 e un an ideal pentru trandafiri. Oferă o imagine de vis. Iar tei sunt în apogeul înfloririi. Ai senzația că te afli într-un ceai imens când treci printr-o zonă unde sunt tei, simți venind arome îmbătătoare. Primăria a făcut o chestie extraordinară, plantând atâția tei care s-au și prins și acum, iată, au trecut ani și sunt înfloriți. A creat un odorizant imens, natural. E vară, adevărată, frumoasă, plăcută la noi la Brașov. Vă doresc de la atâta frumusețe sufletul să vă tresalte fericit, să aveți bucurie și motive de mulțumire. Sunt Claudia Popa și de la Super FM vă doresc să aveți o după-amiază pe placul sufletului și avem foarte, foarte mulți prieteni care sunt lângă noi. Le mulțumesc din suflet, hai să-i salut pe cei care au reacționat pe pagina noastră de Facebook și a avut o reacție super plină de zâmbete, Claudia Elisabeta Aftenie, reacția potrivită la ce am postat. Eu mă gândeam că o să primesc mai multe râsete în hohote, dar a fost unul. Claudia Elisabeta, ești tare! Super dedicație pentru Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, domnul Gheorghe Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Constantin Neacșa,

Adriana Antoci, Nelu Alexe, Cami Camelia, domnul Nicolae Marin, Florentina Daniela Jifcu, Andreea Tone, Petre Gal, doamna Emilia, Gabriela Sabatini, Lăcrămioara Borș, Liliana Maria, Valerian Imbrea, Elena Ciobanu, Oana Iftodi, Tuti Gibilanu, doamna Ioana Imbrea, Liliana Maria Crețescu, Edith Secheli, George Georgică, Vișa Bașa, Valeria Budău, doamna Marta Mitrofan, Angelica Cioclu, doamna Maria Agrapina, Nicu Nicolae Virgil Șerban, Nicolița Bosniariu. Să fie și pentru cei care au adăugat ador, să fiți iubiți, să aveți o vară minunată, fierbinte în privința momentelor dulci, Virgil Ardelean, Camelușa Purlacu, Diana Călbează, Cosmin Tuleș, domnul Tarciziu Mocanu, domnul Vasile Sândoi, domnul Mihai Barbu, Auraș Botezatu, Mirela Popa, Dan Gabriel Hurduc, Ciprian Horleanu, Lica Holbură, Cătălin Tatu, Mihaela Năftănăilă, draga mea prietenă de o viață, George Stomirca, doamna Ana Romonții, Elena Amelinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, urări de bine și pentru Auraș, aveți grijă de voi, drumuri bune, Petronela Chelemen, Zânica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Luci Aftin, Ester Chirciu, doamna Maria Mia, Roxana Mariana Popov, Valeriu Nalău, Suzana Buta, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Daniela Lăcrămioara Avram, domnul Nușa Neculai, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Mândița Burtea, Luminița Cincia, Daniela Budașu, Gigi Gheorghevici, Cătălina Niculina, Cristina Grigore, DJ Levi, urări de vară super, Nicoleta Gheorghe, Nicolae Claudiu Gâțeiu, domnul Maricel Panainte, Mariana Niță, la mulți ani cu bucurie, Dorel Stănoiu, Vali Năgoiță, Ioana Aldea, Anca Flori, Maria Tudose Ciobanu, Camelia Cristina Came, vara asta să te bucure, domnul Ion Gheorghescu, să trimitem un pic de răcoare acolo în Franța, Gabi Vlad, Lolita, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Dani Daniela, Liliana Terzea, Sândița Cebotariu, Miruna Muntean, doamna Cornelia Mosniagu, Popa, Simon Ion, doamna Nina Lucaci, Dana M. Daniela, Mitru Sorinel Bârsei, Mire Corca, Elena Sanda, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Andrei Adi, Simona Barbu, Floricica noastră dragă și să fie super dedicație cu drag pentru toți fanii CNC cei mai înfocați susținători, Iutca, Dori Dori, Nicoleta Gal, Maria Irimia, Irmi Deac, Alina Diniță, domnul Nelu Polocan, Flori Micu, Melinda, raza noastră de soare, o perioadă superbă pentru toată familia, Elena Macovei, Pătruț, Mariana, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, doamna Veronica Râpeanu, Cosminuța, Elena Miron, doamna Mariana Pacot, Elena Vitoreanu, doamna Ioana Negoiță, Vasilica Tănăselea, Nicoleta Maior, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Feciorul Ramona Elena, Lăcrămioara Micuțiu, Roxana Burlibaja, Cristina Chelemen, Aurora Bălan, Iza din Brăilița, Cristina Smarande și Găbița Voroneanu. Să fiți iubiți, să fiți fericiți, să aveți tot ce e mai bun pe lumea.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de caniculă și avem totodată și un cod galben de furtuni. Vremea va fi foarte caldă, vom avea și soare strălucitor, dar și norări temporare care vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Maxima termică va atinge 27 de grade, la noapte cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 14 grade. Mâine vremea va fi instabilă, pe lângă perioadele cu soare vom avea și înorări accentuate, ce vor aduce averse vijelioase de ploi trecătoare de vară. Vom avea o maximă termică de 23 de grade, noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de marți va ajunge la 14 grade. Acum în Brașov avem 27 de grade Celsius și soare strălucitor, afară e zăpușeală, iar la Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Salariul minim pe economie și amenziile rutiere se majorează de la 1 iulie. Guvernul prelungește termenul pentru eliberarea gratuită a buletinelor electronice și Grecia folosește drone și sateliți pentru a depista șezlongurile ilegale de pe plaje. Salariul minim brut garantat în plată se majorează la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă că angajații vor primi în mână 2.699 de lei. Măsura aduce însă costuri mai mari pentru firme care vor plăti în plus peste 280 de lei pentru fiecare salariat. Totodată, șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar, deoarece punctul de amendă crește la peste 216 lei. Românii pot obține gratuit buletinele electronice până la sfârșitul lunii august. Guvernul a prelungit cu 2 luni termenul inițial de 30 iunie. După data de 29 august, documentul cu chip va costa 70 de lei, iar versiunea simplă fără chip, 40 de lei. Noile cărți de identitate se eliberează în aproximativ 2 săptămâni și pot fi solicitate la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu, în baza unei programări. Grecia declară război șezlong ungurilor ilegale cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Guvernul de la Atena va folosi drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele și a depista comercianții care blochează accesul public. Potrivit legii, cel puțin 2/3 din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă. Pentru că inspecțiile pe teren sunt greu de realizat, tehnologia va ajuta la aplicarea unor amenzi uriașe și chiar la închiderea afacerilor care încalcă regulile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

Piesa mult așteptată, Kira și Artur, Leacul inimii. Perioada asta e bogată în arome tari. Ei bine, dacă tot e în floare socul și te nebunește cu mirosul pregnant, sper să-l transformați în minunata și pitoreasca limonadă. Mie întotdeauna mi s-a părut că mirosul verii e cel de suc, de soc și de crini albi înfloriți. Să recunoaștem, nimic nu se compară cu un pahar aburind de suc de soc scos de la frigider în zilele toropitoare de vară. Vă doresc să treceți cu bine prin etapa aceasta înfocată și să fiți fresh și voioși. E plin de postări, de prieteni dragi alături de noi. Azi livrăm fericire și voie bună, o săptămână plină de iubire, speranțe și fericire vă doresc, dragi prieteni. Domnul Vasile Săndoi, să aveți o perioadă extraordinară. Vii weekendul viitor la mare? Nu pot, trebuie să merg la o nuntă, chiar dacă nu am chef. Hai fată, poate pleci mai devreme. Ok, arunc buchetul și vin. Floricica. Corpul ăsta este la muncă, mintea în weekend, sufletul la pensie. Așa arată o zi de luni, Iza din Brăilița, mulțumesc. Vă plângeți de 30 de grade, căldură mare, dar de pălinca de 52 de grade nu suflă unul o vorbă. Se spune că pe ploaie se numără bani și se fac copii, dar pe caniculă ce se face? Iza din Brăilița ne-a adus și multă levănțică, o zi și o săptămână parfumată, pe tine tipup, tipup. Da, cred că v-ați petrecut bine de tot pe la festivalul Lavandei în centrul Brașovului, a fost super, super. Bună voce dumnezeiască-ți trimis în ziene. Doar miercuri va fi ziua lui. Eu tipup, tipup, un buchet de sânziene să vă aducă noroc, sănătate și frumos în toate. Mulțumesc, Iza din Brăilița, că mereu te gândești la mine. O după amiază de luni care să vă aducă sănătate și liniște sufletească. Vă mulțumesc din suflet, doamna Maria Mia. O săptămână a momentelor tare frumoase să aveți. Până Claudița, o zi plăcută și o săptămână frumoasă tuturor. Un buchet extraordinar de frumos de la Mariana Niță. Eu îți doresc tot ce mai bun, Mariana, să ai grijă de tine și să ai doar împliniri. Vă doresc o săptămână binecuvântată cu tot ce aveți nevoie fiecare, să zâmbiți și să fiți fericiți. Mulțumim, Nelu Alexe, o super perioadă excelentă. La Ticușul Vechi, 25 de grade Celsius, numai că mi-a explicat domnul Vasile Săndoi cum este pe acolo, pe unde se află. Draga mea privighetoare, momentan în termometru sunt 25 de grade, dar din cauza căldurii emanată de dragile oițe, temperatura este în jur de 34 sau 35 de grade. Știu că este foarte grea această perioadă, plus că trebuie să duceți tot timpul oile la apă. Ce pot să vă urez? Să aveți multă putere. Acum cred că trebuie să adaptăm melodia, să vină norii și să acopere un pic soarele. Cred că așa ar trebui adaptat în perioada asta. Iubi, ce mi-ai luat azi? 100 de lei din portofel. Doamna Ioana Negoiță, fiind luni, luați-mă ușor, că mi se clatină ideile. Și mie, doamna Ioana Negoiță, dacă te uiți la prețurile de prin magazine, zici că sancțiunile economice au fost impuse României. Cam da. O femeie intră în bucătărie și își găsește soțul urmărind muștele cu o paletă. Ce faci, iubitule? Vânezi muște. Și ai vânat ceva? Da. Trei masculi și două femele. Dar de unde știi tu care e mascul și care e femelă? Păi, trei erau pe cana de bere și două erau pe un card. Soția e obligată să dea de mâncare soțului, ca să știți, fiindcă, știți, conform tratatului de la Genova, orice prizonier are dreptul la o masă caldă. Mulțumim mult, doamna Ioana Negoiță, să aveți o zi tare veselă. Foie verde șolalea, avem poftă de cafea. Dacă și voi vreți, poftă bună să aveți! Daniela Lăcrămeară Avram, da, vrem cafeluță, vrem și o înghețată, vrem chef de viață. Nu vreau la muncă, Ester Chierciu a trimis un pisicoci tare, tare supărat pe viață, așa zicem lunea, dar până la urmă ne trece.
O săptămână minunată fie ca zilele care urmează să-ți aducă bucurie în suflet, sănătate și energie, zile pline de reușite, oameni frumoși alături de tine, momente mici care fac diferența. Crede în tine, bucură-te de prezent și fă fiecare zi să conteze, să ai o săptămână plină de lumină. Mulțumim, doamna Maria din Ticuș, ce frumos ce ne-ați trimis, să aveți o săptămână plină de lumină și toată vara asta să vă fie deosebită. Astăzi este o nouă pagină din viața ta. Scrie pe ea cu iubire, credință și bunătate. Virgil Ardelean cu niște trandafiri superbi, ca acum e perioada lor de apogeu. Virgil, să ai poftă de viață și o perioadă super. Pe țigări scrie că cauzează cancer pulmonar. Pe alcool scrie dăunează grav sănătății. Dar pe femei de ce nu scrie? Distrug sistemul nervos. Vai, domnul Vasile Săndoi. Vecinului meu îi place atât de mult cum cânt că mi-a spart geamul cu o cărămidă ca să mă audă mai bine. Da, sunt convinsă că așa este. Mulțumesc mult de tot pentru versuri, pentru tot ce mi-ați trimis. Vă doresc să aveți o perioadă grozavă, domnul Vasile Săndoi. Bună, om frumos și glas de înger, un început de săptămână frumos, cu multe reușite și emisiuni ușoare. Poftă bună la cafeluță, draga mea! Multă sănătate tuturor celor care ascultă acest minunat post de radio și să avem parte numai de bucurii și multe zile frumoase și cum ce este frumos trece repede, să ne bucurăm și de lucrurile mărunte care ne pot face bucurii mari. Te îmbrățișez, draga mea dragă! Ce frumos, doamna Maria Tudose Ciobanu, așa este, să avem parte de multe amănunte care să facă diferența și să ne aducă bucurie întotdeauna. Bună, sufletel, îți doresc să ai o săptămână plăcută și ușoară, să aveți parte de tot ce e mai frumos, cu bucurii, cu zâmbete și tot ce vrea sufletul tău minunat alături de cei dragi. Emisiune ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea. Mii de pupici, cu mult respect de la doamna Ioana, trimit în București la dumneavoastră urări calde ca să vă însuflețească această zi. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag pe toți, Tina Popovici, o perioadă superbă să ai, fie ca această zi să vă aducă sănătate, liniște sufletească și multe motive de bucurie, să aveți o zi minunată, plină de zâmbete. Mariana Pătruț, să ai o zi în care să simți din plin că e frumoasă viața, dacă e prea cald, o să încercăm să găsim alternative de a ne răcori. Cu ocazia împlinirii a 32 de grade, vă urez tradiționalul bere rece și umbră deasă, da, asta după ce se termină programul de pe la serviciu, dragă Floricica. Până Claudița și echipa Super FM, poftă bună la cafeluță, vă doresc și o zi frumoasă alături de o săptămână minunată și plăcută, cu multă sănătate, fericire și bucurii. La fel, pentru fanii Super FM, vă doresc sănătate multă, fericire, toată săptămâna, începând cu ziulica de azi, și sănătate. La mulți ani cu sănătate, fericire și noroc sărbătoriților zilei de azi, da, da, subscriu, să aibă tot ce e mai bun. Bună, Claudița, săptămână ușoară cu emisii frumoase și cu bucurii. Mi-a adus un pisicoci zâmbitor care m-a înveselit pur și simplu, domnul Alex Dobre. Vă pup, vă mulțumesc. Vă aștept la mare, unde apa a început să se încălzească, spune un pisicoci trimis de Floricica. Da, am vrea să ajungem exact acolo, să ne teleportăm. Urări de bine pentru doamna Ana Românț, pentru doamna Elena Vitoreanu, să aveți o perioadă nemaipomenită și am de trimis un dar muzical spre Maxim Alexandru Ioan din Rodbav. Ieri, pe 21 iunie, nepoțelul doamnei Piroșca s-a sărbat ziua de naștere, a împlinit o frumoasă vârstă de 18 ani. Bunica din partea tatălui dorește un călduros la mulți ani sănătoși și tot binele din lume. Maxim Alexandru Ioan, ai pornit pe un drum care îți dorim să fie plin de succes, de împliniri, de satisfacții. La mulți ani să fii cel mai fericit!

La mulți ani, Maxim Alexandru Ioan din Rodbab, ai viața în față să o trăiești, însumând satisfacții la plus infinit. Uneori surprizele la Super FM au sorți de izbândă, alteori nu și nu. Domnul Daniel Bendre nu a fost de găsit, l-am sunat pe tot parcursul emisiunii. O să-i citesc mesajul care a sosit ca să-l bucure. Poate e pe Super FM și acum îi va crește inima de fericire. Bună, dragă Claudița, sunt Anita din Hălchiu, iar prin intermediul tău doresc să-l felicit pe Bendre Daniel, dacă se poate să fie sunat și felicitat luni, fiindcă pe data de 21 iunie a fost ziua lui de naștere și aș vrea să-i transmiteți mesajul meu. Îl felicit pe cel mai unic om de pe lume de ziua lui, soarele meu. Rămâi așa cum ești, simpatic, sensibil, blând și iubitor. Inima ta este atât de mare încât poate cuprinde întreaga lume, așa că lasă-o să bată pentru totdeauna, bucurându-te de noua zi strălucitoare. Un sincer și călduros la mulți ani și dacă se poate, hai să-i oferim melodia de la 3 Sud-Est la mulți ani. Claudița, îți doresc o emisiune frumoasă și îți trimit mulți pupici. Anita din Hălchiu, îl felicităm și noi cu mare, mare drag pe domnul Daniel Bendre și dorim să aibă o viață plină de mari satisfacții, de împliniri multe, multe, să aibă tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu bucurie! Bună, draga mea Claudița, prin intermediul tău aș dori și eu să o felicit pe prietena fiului meu. Ce sâmbătă a fost aniversat, a fost ziua ei. Sărbătorita se numește Dana Sava din comuna Dofteana din Bacău. Draga mea, astăzi când mai adaugi încă un fir la cartea vieții, țin să-ți urez un sincer la mulți ani fericire și iubire. Noi, familia, te iubim cu toții și să rămâi așa cum te-am cunoscut, o fire caldă, zâmbăreață, distractivă și foarte muncitoare. Te pupăm și îți dorim tot binele din lume. Ionuț, prietenul tău, Mariana, mama, Lorena, Bogdan, cumnații și nu în ultimul rând îngerașul tău drag Cristian. Pupici dulci, te iubim necondiționat și aș dori o melodie cu la mulți ani de ziua ta. Mulțumesc, Claudița mea frumoasă, doamna Mariana Pătruț a trimis acest mesaj împreună cu șampanie, cupe pline, niște flori uimitoare, cadouți, tort, lumânări. Îți doresc sănătate, succes și multe bucurii. Dragă Dana Sava, să fii tare, tare fericită, iubită, am observat că ești, să ai un viitor nemaipomenit. La mulți ani cu bine! La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Hanu Mihaela. Început de săptămână cu sănătate și spor în toate tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Florentina Mari a trimis acest mesaj. Dragă Mihaela, la Hanu, la mulți ani, fericire, o viață superbă, tot ce e mai bun să fie pentru tine. La mulți ani cu bucurie. La mulți ani frumos și sănătos, șefa mea, la mulți ani, Georgiana Mihăilă, de la Zânica Buleu, vin urările. Doamna Georgiana Mihăilă, întotdeauna să aveți împliniri multe, multe, reușite pe toate planurile și personale și profesionale, să fiți apreciată, admirată, să aveți o viață superbă. La mulți ani, doamna Georgiana Mihăilă. Bună, Claudița, astăzi 22 iunie am o sărbătorită dragă, fica mea, Loredana. Astăzi, când la buchetul vieții mai adauge o floare, îți doresc fericire, sănătate, soare în suflet și o zi minunată. Cu drag, mama, și dacă se poate, vă rog o melodie cu la mulți ani. Doamna Rosalia Antonella Azoiței a trimis mesajul. Felicitări pentru fica dumneavoastră scumpă, că de fiecare dată eu zic că aniversarea copilului este și aniversarea părinților, așadar pentru Loredana, să-și trăiască viitorul însumând mari satisfacții, să fie o învingătoare, să fie iubită, să aibă tot ce poate fi mai bun. La mulți ani! Draga mea Claudița, astăzi e ziua de naștere a unei cumetre de-a mea, Murea Daniela din Hărman. Îi dorim multă sănătate, fericire, să treacă cu bine peste un alt eveniment care vine pe 12 iulie. Nunta fiicei, Mădălina, să știe că are respectul și prețuirea celor 40 de ani de când ne cunoaștem. Are un soț și o familie minunată, acum...
O să fie și al doilea nepoțel. Te rog, o dedicație care crezi tu că s-ar potrivi pentru ardeleancă de la Cluj. Mulțumesc, Claudița. Ginta Bucuraș a trimis mesajul. Doamna Daniela Murea din Hărman, felicitări multe, multe, să fiți tare fericită, să aveți o viață superbă, să aveți tot ce mai bun. Mădălina să fie tare fericită și nunta să iasă extraordinar. Mădălina să strălucească alături de alesul inimii ei și dumneavoastră să fiți cea mai mândră soacră de pe lumea aceasta. Așadar, pentru Daniela Murea din Hărman, doamna Daniela Murea, să aveți tot ce e mai bun, la mulți ani. Bună ziua, Claudița, ție și la toți ascultătorii de Super FM. Claudița, dacă se poate, o dedicație pentru șefa mea de linie, Georgiana, pentru că astăzi este ziua ei de naștere. La mulți ani, Georgiana, din partea colegelor, să fii iubită, fericită și tot ce-ți dorești să ți se îndeplinească. La mulți ani, Georgiana! Georgiana, se pare că ești tare, tare iubită. Mesajul acesta vine de la Zânica Buleu, tot din partea colegilor și a echipei pe care o conduceți. Să fiți tare fericită, doamna Georgiana, și viața să vă fie nemaipomenită. Pentru sărbătoriții dragi, la mulți ani, să aveți tot ce e mai bun, lumea la picioare și împlinirile să vă bucure mereu.

La mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți să vă fie viața extraordinară și împlinirile să se țină lanț. Din nou, super ascultătorii noștri, la înălțime, încă din prima zi a săptămânii ați fost alături de Super FM. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, arată fabulos, e plin de mesaje și de prieteni. Sunteți super să aveți o vară nemaipomenită. Bună, om frumos cu glas de înger, un început de săptămână frumos, cu multe reușite și emisii ușoare. Poftă bună la cafea, draga mea. Multă sănătate tuturor celor care ascultă acest minunat post de radio și să avem parte numai de bucurii și multe zile frumoase. Și cum ce este frumos trece repede, să ne bucurăm și de lucrurile mărunte care ne pot face bucurii mari. Te îmbrățișez, draga mea dragă, doamna Maria Tudose Ciobanu. Să fiți mereu cu zâmbetul pe buze și aveți mare dreptate. Trebuie să ne bucurăm la timpul potrivit de ce ne dă frumos viața. Bunii vă dorește tuturor un început de săptămână cu liniște și bucurie alături de cei dragi, doruleți. Aceleași gânduri și pentru tine. O emisie faină, cu respect, cu pici dulci, cu drag. La mulți ani sărbătoriților, să fie tare fericiți, doamna Emilia, să aibă nepoții dumneavoastră o vară pe cinste, pentru Cristi o vacanță superbă, iar pentru Robi, hai că mai e puțin, multă baftă. Bună, Claudița, o zi frumoasă vă doresc la toți prietenii, ție emisiune ușoară, doamna Lucia Ftin. Să aveți o viață încărcată de împliniri, la mulți ani pentru aniversarea dumneavoastră. Bună ziua, Claudița, vă doresc o săptămână plăcută tuturor ascultătorilor, sărbătoriților și, nu în ultimul rând, staff-ului Super FM. Doamna Nina Lucaci, să aveți o vară a împlinirilor și a momentelor frumoase. Urări de bine pentru toată familia. O după-amiază binecuvântată cu Loli la muncă. Da, Lolita, să ai spor în toate. Parcă suntem într-un cazan. Cu mult drag, te rog, dacă se poate, o melodie ciobănească. Mulțumesc mult de tot. Să sperăm că rămâne timp ca să adaug și așa ceva în playlist. Dacă nu, contează pe mine mâine. Lolita, ai grijă de tine. Acolo în cazan să dai randament bun. Hai, bună, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și să fie la voi răcoare, că la noi sunt 40 de grade, trăim cu aerul condiționat, nu se doarme și nici nu se poate respira. Eu vă pup și vă doresc soare acceptabil. La mulți ani sănătoși și frumoși tuturor celor ce își sărbătoresc ziua de naștere, vă pup. Așa că trebuie să ne dorim cu amănunte, de fiecare dată am spus vrem soare, dar să nu fie excese, aveți grijă de dumneavoastră, chiar dar să fiți bine, vă doresc. Bună ziua, Claudița, o zi frumoasă tuturor, un început de săptămână minunat, emisie ușoară, tot respectul. Domnul Valeriu Nalău, perioada asta să vă fie splendidă, o vară a momentelor fericite. Mult succes tuturor copiilor la capacitate, mult succes băiatului meu, Daniel. Îi ținem pumnii strânși, strânși, dragă Daniela Lăcrămioară Avram. O să vezi că Daniel o să se descurce foarte bine, deja a trecut de un examen. Mult succes! Ținem pumnii strânși. Știu că părinții și bunicii au cele mai mari emoții acum. Servus, draga mea Claudița, vă doresc o zi de luni frumoasă și plăcută ție și tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov cu chef de viață. O săptămână minunată cu mult spor în toate să aveți. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici, Dana Avram. Săptămâna asta să-ți fie super, cu energie pozitivă. Bună, la mulți ani frumoși sărbătoriților, doamna Elena Popica, să aveți o zi voioasă și, da, la mulți ani sărbătoriților, să le fie viața extraordinară. Un zâmbet și o cafea. Ne-a salutat doamna Vali Negoiță, este lângă noi, o pup și o îmbrățișez. Încearcă să fii fericit în fiecare dimineață când te trezești, pentru că asta te întinerește și îți dă putere să mergi mai departe. Fiți nebuni și fericiți, că lumea e
plină de oameni normali și triști. Un început de săptămână plăcut, un zâmbet nu costă nimic, dar poate lumina ziua cuiva. Dăruiește unul astăzi. Numai unul? Doamna Vali Năgoiță, mulțumim pentru sfaturi, sunt super. Așa o să facem. Vă doresc o perioadă cu zâmbete și cu împliniri. Vasilica Tanaselea, o zi frumoasă. Mulțumim, Vasilica, o perioadă extraordinară. Mihaela Lucaci, să fie norocul de partea ta, să ai o perioadă super. Într-o inimă bună, Dumnezeu așează bucurie și împlinire. Ester Chierciu, ce frumos așa e. A început vara în forță, bun revenit la butoane, voce dragă, cu cheful de viață, chiar de vară. Super zi să fie, veselă și ușoară, să aveți o săptămână plină de realizări, bucurii și zâmbete și ne-a adus și cafea, dar și cireșe, că doar suntem în cireșar. Începe săptămâna cu 18 grade la răsărit, acum 28 de grade. Vară, vară, chiar super, arată cerul extraordinar cu soarele strălucitor. Doamna Maria Mia, să aveți o perioadă a momentelor extraordinare. Elena Sanda, o zi nemaipomenită, cu poftă de viață pentru toți sărbătoriții, la mulți ani cu fericire. Mihaela Hanu, împliniri și tot ce poate fi mai bun. Domnul Daniel Bendre, o viață superbă. Claudia, să-ți transformi toate dorințele în realitate. Anca Giurgea, sănătate, prosperitate, fericire. Doamna Rodica Sipos, împliniri la plus infinit. Doamna Cornelia, să aveți tot ce e mai bun. La mulți ani și pentru doamna Corina din satul mare, să vă transformați în realitate toate dorințele. Pentru Alina Burlacu, la mulți ani, spor de bani, fericire, tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, Maxim Alexandru Ioan din Rodbav, să ai o etapă superbă. La mulți ani, Elena Lăcrămioara, tot ce îți propui să-ți reușească. La mulți ani, doamna Elena Poenar, o viață super, super. Ei, și iată un mesaj care mie mi-a mers la suflet. Te pupi cu drag, raza mea dragă. Pentru mine a fost un weekend prelungit și minunat, alături de cei mai dragi, cu mulți pupici împărțiți, când la unul, când la altul. Iar Alice a fost încreștinată. Bucuria a fost nemaipomenită să-i vedem împreună pe micuții verișori, să ne bucurăm de timpul petrecut împreună. O zi minunată îți doresc. Nepoții sunt ca florile, frumoși și la fel de importanți și iubiți. Ce frumos, Melinda! Felicitări multe, multe! Alice, să aibă o viață superbă, dacă tot a avut prima petrecere importantă din viața ei, să fie lumina ochilor lui Laurent și al Anitei, iar pentru voi să fie pur și simplu comoară de neprețuit. Iar Filip să fie prințul care întotdeauna să atragă admirația. Pentru toată familia, felicitări, să aveți o vară nemaipomenită dacă a început așa de frumos, să aveți bucurie și poftă de viață. Melinda, câte lacrimi ai vărsat? Așa în spatele zâmbetelor, câte lacrime au fost, dar toate de bucurie. Felicitări! Foarte repede a putut să treacă astăzi timpul în compania aleasă. Startul s-a făcut cu dreptul, dar a sosit deja momentul să vă spun rămas bun, însă vă va fi în continuare gazdă, ca să facă atmosfera așa cum știe doar el, cu muzică super la Super Show, Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți o săptămână ușoară, plăcută, plină de realizări, cu vreme acceptabilă. Cei care au parte de excese să facă în așa fel încât să rămână bine și sănătoși. Soare, dar cu limite în privința gradelor. Să fiți bine, pupici!

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, ora 14 și 28 de minute, cu melodie pentru fetițe, cei care au copil așa acasă. Te întâmpin și eu în această după-amiază. Adi Grecu, să-mi spun bun găsit și la început de săptămână, ce pot să urez fiecărui ascultător decât o săptămână minunată, prolifică și benefică pe toate planurile. Iar celor mici, vacanță deosebită, plăcută și relaxantă, bineînțeles. Și nu uita că probabil majoritatea dintre ei, dintre cei care sunt în vacanță, au probabil și niște teme de vacanță, cum se spune, care nu sunt chiar atât de îndrăgite, dar mă rog, sunt câteodată necesare. Mai avem timp de o piesă până ascultăm după aia grupajul informativ Iubesc cum n-am mai iubit, pentru cei îndrăgostiți în această săptămână.
1: Super FM, radio-ul tău.

0: Super FM.
1: Vreme foarte caldă astăzi la Brașov, un soare puternic, dar sunt posibile norări temporare care pot aduce precipitații însoțite de intensificare ale vântului. O maximă de aproximativ 28 de grade Celsius la noapte, cer parțial noros și o minimă de 14 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Rad Brașov introduce programul de vară și modifică orarele pe 22 de linii din Brașov și din zona metropolitană. Un studiu național plasează Brașovul pe primul loc în topul calității vieții urbane și tinerii din România iau cu asalt piața muncii odată cu începerea verii. Regia de transport Brașov trece la programul de vară începând din 22 iunie. Compania modifică orarele pentru 17 trasee urbane și 5 linii metropolitane ca urmare a începerii vacanței școlare. Totodată, linia metropolitană 510 către Hărman este suspendată pe perioada verii. Reprezentanții societății anunță că toate cursele dedicate special elevilor se suspendă din 19 iunie, iar revenirea la programul obișnuit va avea loc în luna septembrie. Noile grafice sunt deja afișate în stații și pe site-ul regiei. Brașovul rămâne cel mai atractiv oraș din România pentru locuire. Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, municipiul de la Poalele Tâmpei ocupă prima poziție la nivel național, fiind urmat pe podium de Cluj-Napoca și Constanța. Analiza arată o schimbare importantă în preferințele românilor. Marile metropole încep să piardă teren din cauza aglomerației și a costurilor mari, în timp ce orașele de dimensiuni medii devin tot mai căutate datorită siguranței, prețurilor accesibile și calității vieții. Aplicațiile trimise de adolescenții cu vârste între 16 și 18 ani au crescut cu 45% într-o singură lună, potrivit platformei Best Jobs. Cele mai căutate domenii sunt turismul, marketingul și programele de internship. Datele arată o schimbare majoră. Tinerii preferă să dea interviuri cu asistenții virtuali bazați pe inteligența artificială și folosesc WhatsApp-ul în locul CV-urilor clasice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența.

0: noastră.
1: Promovează-ți formația pe Super FM. Difuzări, spoturi publicitare și interviuri live cu celebrii noștri DJ. Cu oferta Be Famous, nu-ți mai rămâne decât să devii celebru. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super Matinal, 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: super muzică, super DJ, super atmosferă.
1: Super FM, ora 14 și 45 de minute. A fost destul de complicată această zi, pentru că sunt în examene unii dintre cei adolescenți care sunt, vorba aceea, la un examen de maturitate. Le urez succes și multă baftă celor care încă n-au dat astăzi examenele, dar probabil că mai sunt puțini care n-au reușit acest lucru, iar celorlalți care încă se pregătesc, le doresc pregătire bună și cu succes. Știi cum se spune, că orice pregătire trebuie să aibă o finalitate, o finalitate în sensul bun al cuvântului, adică cu un examen reușit pentru toți cei care astăzi sunt în focuri. Ștefan Bărbătăi urmează mai departe aici la Super FM, după care ascultăm și alte melodii pregătite în playlistul radioului Super FM.
0: Super FM e lângă tine!
2: Bună, sunt Ștefan Bărbătăi și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: La mulți ani cu sănătate și copii îmi spun, ai îmbătrânit, măi tată. Da, versuri frumoase pentru cei care sunt sărbătoriți astăzi. La mulți ani tuturor din partea echipei Super FM, din partea mea. O zi deosebită, plină de momente frumoase și probabil înconjurat să fii doar de prieteni, pentru că asta este o zi deosebită când ai alături de tine pe cei dragi. La mulți ani tuturor sărbătoriților care astăzi, 22 iunie, au o zi deosebită. Urmează pe final de oră Lorena și Leo de la Rușieri alături de Tina David. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare.
1: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.
1: Când ziua e grea,

0: Super FM la 15 și 7 minute. Transfăgărășanul l-a mai făcut o victimă din cauza neatenției șoferului, bineînțeles. Oprită să facă un selfie pe Transfăgărășan, o șoferiță a uitat să asigure mașina cu frâna de mână și în viteză, așa cum se lasă și motorul oprit, iar mașina neasigurată a căzut în prăpastie făcându-se praf, totul, cum spuneam, din cauza unui selfie și marea șansă, putem spune, că nu era nimeni în mașină și nici când s-a rostogolit nu a făcut victime mașina să mai lovească pe cineva. Deci atenție mare când te duci pe Transfăgărășan, nu sta cu ochii în soare și prin natură, uite-te cu mașina pe unde parchezi, că nu este primul incident de acest gen. Au mai fost cazuri pe Transfăgărășan, oameni care, datorită frumuseții traseului, uită când coboră din mașină să-și asigure mașina ca aceasta să nu facă ce știa mai bine, să urmeze gravitația. La Super FM, lacrimi, cred că amare, sunt pentru doamna respectivă care a rămas fără mașină, dar melodia următoare se numește Lacrimi Dulci cu Anca și Dani.
1: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Super FM, ora 15:23, pentru cei nostalgici, dar și pentru cei care vor să scape de dependența de social media, de a sta toată ziua pe telefon. O companie din Statele Unite a adus pe piață telefoane, așa ca să spun, într-un oarecare fel să înțeleagă toată lumea, retro, acele telefoane cu clapetă, dacă mai ții tu minte, da? Dar care totuși au acces la anumite aplicații, cum ar fi la e-mail, WhatsApp sau Google Maps, ca să te poți descurca dacă, eu știu, te rătăcești pe undeva și ai nevoie de o hartă. În rest, nu se poate conecta la nicio altă rețea socială, deci pentru cei care vor să scape de dependența de această butonare a telefonului zi de zi și pentru cei mai nostalgici, această companie are adus pe piață telefoane cu clapetă, dar care, spuneam, sunt capabile să se conecteze la ceva eficient. Cât de mult succes vor avea? Nu știm, vom vedea. De-abia au apărut pe piață, probabil că vor să ajungă și pe la noi prin țară și să vedem atunci cine le ia și de ce le ia. Lângă tine, Nicolae Guță urmează pe 93.8, după care l-ascultăm și pe Adrian Minune.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: dat un semafor cu radar împotriva vitezomanilor. Românii din mediul rural vor putea primi turiști printr-un program național simplificat, dar vor plăti impozite. Contractul pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa a fost semnat în județul Bistrița-Năsăud. O nouă pereche de stații de autobuz a fost pusă în funcțiune pe drumul Poienii. Autobuzele liniei 20 opresc și la intersecția cu strada după Niște. Este a doua extindere din ultimele săptămâni după cea de pe strada Piscului. Noile stații au alveole pentru a nu bloca traficul, iar la trecerea de pietoni a fost montat un semafor inteligent cu radar. Dispozitivul va arăta automat culoarea roșie pentru mașini dacă șoferii depășesc viteza legală. Prin noul program național Viața la Țară, locuitorii din mediul rural vor putea primi turiști în baza unui certificat simplificat eliberat de primărie. Gospodăriile vor fi promovate pe o platformă online dedicată, unde vizitatorii vor putea face rezervări pentru a experimenta tradițiile locale. Proiectul legislativ elimină birocrația stufoasă din turism, însă toate veniturile încasate prin aplicație vor fi conectate direct la ANAF și impozitate. România va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa. Contractul pentru proiectarea și execuția obiectivului din comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud, a fost semnat oficial. Investiția se ridică la aproape 24 de milioane de lei. Structura va avea o lungime de peste 600 de metri și va traversa Valea Rebrei. Autoritățile locale speră ca această atracție turistică spectaculoasă să atragă tinerii și să relanseze economic zona afectată masiv de depopulare. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!
2: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Sâmbătă 20 iunie, aeroportul internațional Brașov-Ghimba a avut cea mai aglomerată zi din istoria, destul de recent, acestui aeroport, în ceea ce privește numărul de oameni care au trecut prin aerogară, cu un record de peste 3700 de pasageri la 8 zboruri de linie, cu 16 aterizări și decolări, plus 2 zboruri charter, cu 4 aterizări și decolări. Deci e clar că ușor-ușor, cel puțin din cifre, statistica arată că aeroportul începe să crească de la an la an ca număr de utilizatori acest aeroport. Rămâne de văzut și, bineînțeles, pe viitor să apară și alte linii, destinații care să fie interesante pentru cei care folosesc acest aeroport, care, mă rog, vor să zboare în anumite puncte cheie ale călătoriilor. La Super FM rămânem cu Nelu Popa, cu Mania Ardelenească, urmează și Paul Murar imediat.
1: Ești pe 93,8 FM la Super FM. Ăsta da radio.

0: Ora 16 și 5 minute, a venit vara și totodată a început jobul sezonier pentru foarte mulți tineri. Este ocazia perfectă pentru a se și distra la mare, dar a și munci, să faci și bani. Bine, dacă lucrezi în Horeca, nu știu cât de mult mai ai timp și de distracție, pentru că de regulă dacă este un sezon plin, muncești de dimineață și până seara și nu prea mai arde de distracție. Da, pentru cei care vor să pună un ban deoparte pe timpul verii, pentru cei tineri, joburile sezoniere pe litoral în special sunt la mare căutare acum, așa că dacă încă nu ai plecat, te poți interesa să vezi dacă găsești ceva potrivit și pentru tine sau pentru gustul tău sau pentru puterile și plăcerile tale. La Super FM, fie viața cum o fi, cu Alex, imediat după publicitate.
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru pentru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: 20 de minute, codul rutier și 20 de minute, codul rutier se modifică pentru șoferii începători care nu vor mai putea conduce timp de 2 ani după ce au carnetul mașini considerate prea puternice. Prin acest proiect se dorește ca șoferii începători timp de 2 ani să prindă oarecare experiență până să aibă voie să conducă o mașină cu foarte mulți cai putere. Pentru că s-au observat foarte multe accidente făcute de șoferi începători care nu au știut să se descurce cu o mașină care este foarte puternică din punct de vedere al motorului. Așa că proiectul prevede clar ca șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani să fie obligați să nu mai conducă mașini cu motoare considerate prea puternice. Bineînțeles, dacă acest proiect va primi validare de la Camera Deputaților, te voi anunța, bineînțeles, dacă va fi cazul. Un proiect care, spun specialiștii, ar aduce mai multă siguranță pe șoselele patriei noastre. La Super FM ne suim pe mese alături de Babi Minune și mergem mai departe imediat după aceea și cu Florin Salam și Claudia.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: FM. Un radio pe gustul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Salariul minim pe economie și amenziile rutiere se majorează de la 1 iulie. Guvernul prelungește termenul pentru eliberarea gratuită a buletinelor electronice și Grecia folosește drone și sateliți pentru a depista șezlongurile ilegale de pe plaje. Salariul minim brut garantat în plată se majorează la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă că angajații vor primi în mână 2.699 de lei. Măsura aduce însă costuri mai mari pentru firme care vor plăti în plus peste 280 de lei pentru fiecare salariat. Totodată, șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar, deoarece punctul de amendă crește la peste 216 lei. Românii pot obține gratuit buletinele electronice până la sfârșitul lunii august. Guvernul a prelungit cu 2 luni termenul inițial de 30 iunie. După data de 29 august, documentul cu chip va costa 70 de lei, iar versiunea simplă fără chip, 40 de lei. Noile cărți de identitate se eliberează în aproximativ 2 săptămâni și pot fi solicitate la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu, în baza unei programări. Grecia declară război șezlong ilegale cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Guvernul de la Atena va folosi drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele și a depista comercianții care blochează accesul public. Potrivit legii, cel puțin 2/3 din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă. Pentru că inspecțiile pe teren sunt greu de realizat, tehnologia va ajuta la aplicarea unor amenzi uriașe și chiar la închiderea afacerilor care încalcă regulile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM e lângă tine!

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale! Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine! Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-063.
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721-030-447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super muzică.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit. Iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici. Pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole numărul 46. Telefon 0731 929 063.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: FM. Un radio pe gustul tău.
1: Motivul? No, bine, ăla s-o găsi repede. Astăzi sărbătorim prima sâmbătă din săptămâna asta. No, și cum se cunoște că gospodar Cardeleanu nu s-o inventa până alte părți, la el tătii bine gândite și fai rânduite. Că la noi cheful e o treabă tare serioasă pentru toată lumea, de la cel cu barba sură până al cu țâța în gură. Și repede, repede, toată curtea se umple de lume voioasă, care-s preatini, care-s neamuri, și-o îndată să-ți robau de muzica în boxe și toată lumea să pune pe jucat și pe trecut.

Din partea mea, Simi Belea, dedic această melodie tuturor părinților din întreaga lume.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Știu că am greșit. Îmi pare rău. Te aștept să vii din nou în viața mea. Tu poți să-mi spui oare? Eu nu pot să înțeleg. De ce? Dragostea doare.

Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie! Muzică de chef și motiv de bucurie.